Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hizët. I just wanna be part of your symphony. Club FM, KB Radio. Edhe një këshill. Në verë, nëse nuk je këmbë zbathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, KB Radio.

miqtë e mi mendojnë se unë jam tip i fiksuar. Në fakt nuk më ka thënë njeri, po unë jam i sigur që ashtu mendojnë.

0: Faleminderit.
1: Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. What's for knejsi? Club FM, kapi

sa i lezetshëm ky shoku imi punës. Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj. Club FM, Kape Radio.

Një shoku im u nda nga gruaja. Grindeshi në makinë për radio. Ki kujdes më fa, kur mos u martohu me një grua që nuk dëgjon të njëjtën radio si ti. Club FM, Kape Radio.

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj sikur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish derëzin, Kabe Radion.

0: e dashura më qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej, okay. Shpirt, jam në tualet dhe s'po di.

Gjej një lypës i lagjes, më tha. Mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë. Dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më përqeu dhe i dhash 200 lekë.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

E çka vati, erdha dje nga jashtë shtetit. Sa vali çe ke? Më tha polici. Katër, i thash. Shkruaj edhe katër turist më shumë, i thash shokut vet me gjithë seriozitet.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Po të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

rëndësi. Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia futa kot.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korin gruri në fush. Pse nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull? Burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

0: 6:31 minuta.
1: Çdo mëngjes në Afrikë, një gazel ngrihet nga gjumi, sheh orën dhe vendos të flerë dhe një orë tjetër.
2: Bol pe andra, zgjohu se je vonë.
1: Club FM, Kafe Radion.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, cover radio.

0: Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afërdetit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
6: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
5: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
7: Mirë mëngjes,
8: Al, mirë mëngjes, Blen.
9: Mirë mëngjesi.
8: E hënë sot, ha?
7: A, uroj tani se një
8: jokë. Iku për ditët e vikendit, a, iku, iku për iku e iku vikendit, iku në gjithë. Erdi gushti, tre gusht sot, tre gusht, ta, so shpejt, po shkon që iku edhe gushti, Blen.
7: Ha dal.
8: A po atët far vikendja, jo, a ko far Sunny Hill, a ko far... Ishin sa dit fantastike për të rinjë, ta jo për neve, për të rinjë, bled.
7: Pse mëre. Loj mosha pat.
8: Shumë mirë kja, shumë mirë.
7: Pat shumë mosha, shumë po mirë. Pak pat trafik të rëndum.
8: Shumë e vërtet.
7: U vrejt një numër i madhë të restësh. Madje pat edhe fytyra publike që kishin ardhur aktor nga Turqia, për mëngjesin pjesë
8: së saj. Ja, njohën e njohën a?
7: Po, ka një aktore.
8: A po kishuar në rola ka ardhur për çfarë?
7: Jo, për çfarë?
8: Shishi, u
7: po. Ka interesant, hotelet kanë qenë domethënë shumica të bukura ata, s'ka pas
8: po, vend Airbnb. Po, vërtet, edhe në për lokale kështu ushqimore, pije, puba kështu ka pas shumë punë gjatë këtyre ditëve.
7: Po.
8: Tregun prej dorës sport, domethënë. Po, kështu me fakt.
7: Me fakte. Përndryshe një vikend i mirë edhe për neve që kena najt në shpe, kena pushu, nuk e keq. Po, I këshëshëm shtopri rritë e sociale.
8: Get ready with me, për mi këshur njerëzit që kam vesh në Sunny Hill, që shto
7: po,
8: kam
7: po,
8: në neve.
7: Po, e vërtet.
8: Jo, definitivisht
7: shtopri të mira. Pat, pat edhe vesh interesante. Pat,
8: edhe kam kalu, po, sheshiri gjithë një aty, qizmet gjithashtu, edhe pat, ripi me kështu si plosha, shani pa rriti. Që të tri gjo... Hej, po djemë të më realë diçka të tjeshtë, djemë të s'po kanë qa me kompliku diqysh. Po, maksimumi në e aksesor, në e majit s'pak më interesant.
7: Unë faktikisht nuk një kështë djemë blogera shumë.
8: Po, dhe, jo, ideja është që femrat për një me po veshën te për bukur. dorën se amër.
7: Qëre, pat...
8: Okej, shumë gjashmëri.
7: Jo në gjashmëri, pat edhe ekstreme.
8: Nuk po hia, ne. Nuk po hisa në thonë një flori, ashtu flori, kështu.
7: Jo, pat për një ma, në shofu me diso.
8: S'po du me hia, ne, se cili e ka atë qefin e vetë që shdo me uvesh. Po du me bo një grasim e s'djemve dhe meshkujve. Që djemve dhe meshkujve. Djemve dhe femrave. Definitivisht, blet femrat shumë a bukur. Nashtë apo kanë mundësi me eksperimentu ma shumë dyqysh.
7: Nëse që është ashtë si për foljen në si moshkull, që është i abzër mu vesh, ta bojnë që ka bo këtë, bojnë horë.
8: Një me kja?
7: E ka matë problem, që ashtë i djemë matë, jënë matë para gjykum,
8: po dhe,
7: spokonjeri, ka dhe matë shumë mundësi, edhe...
8: Një ma ajtë...
2: Femra të shkreta e dunë 6 orë më bugani për me...
7: Një koment që më kalion shumë për shtypje që kësh komentu në disa veshë, që për një me kem pak skandaloze, ke jom te për e shokuar për me komentu. Pa, në është një dikuj së koment se për një me e pat, po e diskutoj mas një.
8: Okej, okay, jo, ideja është, vjetë një gjë negativ, ose po themi negativ në këtë, është infrastruktura edhe kolonat e gjata.
7: Kolonat e gjata? Në
8: fakt që kanë prit deri në 2-3 orë për më u këthy, qashtu ka një orë diçka për me shku,
7: e vërtet.
8: Edhe tani kjo po ndikon edhe tek tjertë bletë që nuk kanë hiç lidhje me festivalin që janë të shku në për puna ose në për shpitynë ose kështu, edhe që kjo e pjesa infrastrukturës është mirë me rregullu sa ma shpejt.
7: 2 orë kishë që e më pritja për me hyp në autobus që më u këthy ma si ka përfundu.
8: Po, institucionet, komuna, shteti, qeveria, kushdo, është mirë me marrë masa me kriju disa opsione, sepse është një festival për një me i madhë. Edhe nështa një nga gjërat e vetme turistike verore që vinë Kosovë njerëzit, edhe është mirë me nej gati pak
7: po,
8: më shumë sa i pjesë.
7: Po, me gjithat tërë koncertët sila në krytë venet e botës e kanë që
8: shumë,
7: po, përshka,
8: shumë.
7: Po, gjithë kënë ndodhë.
8: 2 orë, 3 orë me pritë
7: më në këtë. Edhe në krytë që ka jonë këto eventet e mdoja,
8: nuk e di, nuk e njo shumë
7: e
8: mode, si...
7: Po, me gjithat, po shkom për qef, për të 2 orë.
8: Po kalojnë mirë njerë që kjo është me rëndësinë 049-55-1-1-4-4 i presi mesajët tuaja du dashur dëgju, sa po kemi fillu klubin e mëngjesit për këtë të hënë të tre kushtit 20-26, ora 7-5 minuta, kështë që do t'jemi bashkë dheri në ora 10 me muzikë e gjëra tjera interesante.

0: Dëgjuam Lights nga Ellie Goulding. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashku tani me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Sot është e hënë, po nis gjithë kështu pas vikendit, ditën e hënë, nuk është as pak e lehtë sepse pas një dy ditësh ku pushon. Pushon, një thënëshim pushon, kthehesh në punë, pastaj dush më marrë me gjëra të tjera të punës, cilat verës janë pak më të vështira, po bash do t'ja dalim. Dita e shalqirit është sot.
1: Po.
0: Me 3 gusht 20-26, a? Vëllojnë të mirë, po dalim bësonat, si vjetë. Zdia kjo, prom hongra, e blita një dikun 8 kg, diçka gati 9, po t'kallëzë.
1: Mashallah.
0: Se hongra krejt,
1: se të me budu në
0: e lashat në frigorifer, se ashtë më shkoja petë në shpeho.
1: Kjer, one e kom një problem, zakonisht në fillim sezonit nuk muj me hongër bostonet, përshka kështë pjesa dërmuse ka një numër në dokot konsiderushëm pesticideve edhe mjopim presion në organizm e këm vrejt. Tek që tash, kërë janë njësim shumë kënë tamon pëmënoj bësonat që e kanë kohën, muj me hongër, për ndryshem fillim, që ajo periuda që njësin me dalë, jo. Edhe me njëherë vrej, adin kur një boson ka pesticide se organizme njëherë më reagon. Përveç, do me thonë kjo Facebook u fesoj ka gjërësësht, veç në reshën shëbo, dhe kështu në rjetët sociale pas ka koka si dita arktusa, adin po bëjka në sanë virale me boson.
0: Ah, okej, okay, interesant.
1: Jo, përryshe, ka edhe një tjetër event që po festoj ka dita ndërkombëtare e planit veprimit për edukim kundër urrejtjes. Edhe
0: okay.
1: Qenka e shpallën nga OKB-ja për me promovu luftën kundër gjuhës urrejtjes dhe nxitjen e respektit në dialog.
0: Okay.
1: Kështu që interesant.
0: Mirë shumë.
1: Ka shumë në mësë është dita e birës, po dita e birës po ka e premtja e parë, e gushtit, se vitën e kalumi pas ka roa 3 gusht, kështu që kësa jere po bika me shtot. Edhe diçka tjetër që ka kohë të bëj me datën 3 gusht, Christopher Columbus ka nis prej Spanjës për udhimin e tij drejt Amerikës.
0: Aha, hajde por hajde, ka zbulu Amerikën. Interesant. Ka kohë një El National Hair Gloss Day.
1: U boni trend viteve të fundit, po më nëjë që të glosat kanë hi shumë trend, është si mundet më konë formë shamponit, më formë të zbutësit, që me japë flokëve shkëllqim, edhe i bënë flokë të pak të me udokë ma shëndechme.
0: A, bukur shumë.
1: Edhe produktet, hair gloss, kam pas një boom shumë të madhë, së të mos 2025-2026, kanë hi në trend edhe i kom pa që gjithë se cilja të mundu me i vendos durt në këto produkte. Është interesant se kur po bëhet diçka virale në internet, edhe po kemi problem me marrë në Kosovë, se nuk po jam, pa dhe ku po vinë, po vinë sasit kufizume, çmimet po janë tepër të nalta, për shkak për një produkt që më ushtu 5-6 euro, ti po e pagun double, triple, do më thonë 2 fesh apo 3 fesh ma shumë, ndërko mas një vit i 2 bjen, kur bjen hajpi për që sa në të fajnë virale, ta një bine dhe çmime.
0: Në Australi, pas kanë picnic day. Me dalim piknik, dita e piknikut, sidomos në teritorin verior të Australisë, ka një ditë ku po bashkoj ka njerëzit edhe po dal ka me u knaq në këto, po themi, pikniqet simpatike që bën. Unë nuk bëj kështu piknik tipik, po si që dini her pas herë shkoj në peshkim, po është një farë piknikin veti, se i marim ushqime me veti, hajmë aty, bëjmë skar në i herë, dhe është simpatike, është interesant. Dhe mund pëlqenjë qëto gjërat e thjeshta, natyrë, pikniqet e qëto, kom qep mi bo.
1: Për ndryshe flor, një fakt interesant për Bostonin, po dhe studime të regojnë se njerëzit buzqeshin më shpesh kur hanë shalqin e ditet e nëzeta,
0: që
1: vetëm sepse është i ëmbël, por edhe përmbohen rreth 92% ujë, duke ndihmuar në freskin e trupet.
0: A, bletë si jeti me shalqinin?
2: Jo, në i këshu.
0: Nuk je në i këshu, ha, po? E ha, po, jo me në i
2: këshu. Jo me në i qef, ja.
0: Po, të shkoj të blej special, së përmë. Po, të erdhin tavolin e ha.
2: Po, ja, nuk e bëjnë naze, ja. Po, nuk është e kam qef që të themë shfrutin e preferum.
1: Për ndryshe, Flor, çka po thot, edhe lëvorja dhe foarat janë të ngrënshme, lëvorja mund të përdoret në turshi apo gatime, ndërsa foarat mund të piqen si snack.
0: Jo.
1: Për shembull motra jam nuk e han, unë nuk më mi umër foarat, ama motra jam nuk e han pjesën e kuqe, ja han kështu, literalisht
0: e bardha.
1: Po.
0: Jo.
1: Po. Motra jam është një nga këta personat që e han. Përndryshe Kina që ka një nga prodhuesit më të mëdhenj të Bostonit, edhe për me zhjet po thot një bosan të pjekur, kërkon një njull të verd në pjesën e poshme dhe zhjet atë që është më i rënd për madhësin e ti. Unë kur nuk didu me thonë me zhjet bosan.
0: Jo s'di asë, në veqe prej ki pak shtodin, kishe po di.
1: Për ndryshe, një fakt, po thot nëse një bosandët ishte 100% uj, nuk do kishte shije. Sekreti e mbëlsisë të ti është kombinimi perfekt me rrat 92% uj dhe shëqirnave natyrale.
0: Bukur shumë, bukur shumë. Na shuani në 0495511444, i presi mesazhet tuaja, më tregu ku jeni edhe si u zhuat, sigurisht tashmë edhe bashkëdhëtarët tonë janë një pjesë e madhe kënej, kemi dëgjuar dhe kemi lexuar po shumë kolona kam prit jashtëzakonisht shumë këtë herë në disa prej kufive, më duket Mali Zi, pastaj edhe Kroacia, ka qenë shumë e ngarkuar. Urojmë që të kenë mbri sa më mirë nëpër shtëpitë tyra dhe të pushojnë,
1: se ka qenë interesante këna fule dhe të pramtën, po varet krejt prej intervalit kohor. Un kom pas familjar kanë thënë se kanë prit 15 minuta.
0: Në çfarë periudhe kohore kanë ardhur?
1: Nuk e di, po mënoj kanë shëlluar punën, po jo ni, po mënoj shumë po mvaret në momentin kur inicies.
0: Po, patjetër, shumë po bllokohen
1: atë në kur po shkojnë turme madhe, po ka bllokada. Por ndryshe, po ka njerëz që po janë me fat, edhe po çollojnë timingje të tjera. Edhe një fakt fundit, që nuk e pas na ditë, po thot Bostoni, nga pikpamja botanike, konsiderohet një lloj berry. A din këto, për shembull berry është dredhëca.
0: Ah, okay.
1: Blueberries, që shi bin këto manafera. Një lloj në grupin e manaferave me lëvore të fort.
0: Interesant.
1: Por domaten e kom ditë që nuk është frot, po nuk është frot. A mund të më dalë edhe bosoni.
0: Na i përzim që atë krejt me
1: një lajë. Interesant.
0: Maroon 5, Wake Up Call, do të zgjojmë tani.

0: Diel me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Veshët nga Club FM është let me majt, po syt nga qielli në këtë diel është kogja vështir. El të lutëm na trego, sa do tjetë nxehtë, se për që do tjetë nxehtë, kjo nuk ka nuk ha diskutim. Ha diskutim sa do tjetë.
2: Flart, sa zhë të regoj dhe mutim, vës një informacion i fundit hajt, nga kufiri mes Kroacisë dhe Serbisë.
1: Okay.
2: Aktualisht që në kanë 30 minuta priti, po më sa pusho në kamera, po duket shumë qetë.
1: Të dashur bashkëbëtar, e di që ju i keni planet e juja, e di që ju vendosni vetë kur doni me ardhë, po është mirë që të pjesë me koordinu për verat e ardhshme.
2: E vërtet.
1: A edhe me ditë që nëse shkollat kanë përfundu të premtën në pjesën e Gjermanisë, kush na tregoi Beari, duket na tha që janë nis tashmë ata pjesa e Bayernit tani.
2: Po.
1: Ka Bavaria. Me bën lloj koordinimi, ha, dikush premtën, dikush shtunën, dikush diellën, në mënyrë që ne po sa më tej se vallaj po na vjen keq kur po ju shohim të prit ka patë dhe dikush që tha 18, 20 ore në rruga gjatë shumë. Me gjitha
2: të parë që kratë ju këshin dojlë ndi me uje me gjona.
1: Po, kënë disa informacione.
2: Shtu që, flasëm tash për motin, gjatë ditës e sot me temperaturat minimale kanë lëvizur nga 14 deri në 18 gradë Celsius, ndërsa maksimale pritet të arrijë nga 32 në 35 në disa zonë.
1: 35,
2: një ditë të mjaftë të nxehtë, Flor.
1: 19 grada aktualisht.
2: Po, feels like 22. Edhe po flasim është ora 7:20 e mëngjesit.
1: 7:20, rini gati vetë sa të mundeni.
2: Ka është paralajmëruar për rrezik të dehidrimit edhe goditjes. Veçanërisht për persona që qëndrojnë për periudha të gjata në ambientet hapura, andaj qytetarëve ju rekomandohet me shmang ekspozimin e drejtpërdrejt në diell gjatë orëve më të nxehta, edhe të konsumojnë sa më shumë lëngje.
1: Çaja më rëndsi, çaja më rëndsi, sa më shumë ujë. Mirëmëngjes gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit në këto momente kur ora shënon 7:20 minuta, duket se keni qenë gjithë në
2: Sunny Hill
1: dhe zgjoni më vonë ku pa disa prej djej takova disa prej shoqnisë që kanë qenë aty deri në 12 një menzuk fillon.
2: Apo?
1: Se na ja madhe, na ja fort. Tani disa po vinë, dhe më thonë se ka përfundu diku të ora 12 një, se nuk e di sakt nësa përfundon.
2: Sunny Hill, ja?
1: Po, sa mbyllët, po mënej performanca e fundit që vjen aty.
2: Nuk e di, për shkak
1: po para orës 3 kërkush s'ka mujt me shkum shpe.
2: Po dikon 2-3 e vërtet.
1: Çata, edhe kriti ishin kështu si si do.
2: Edhe është pak lodhje.
1: Edhe është kogja
2: vështirë. Pak energji kështu.
1: Që 4-2-2-shi po thot, Sunny Hill e pas Sunny Hill gjithë po jesim vonë pa flajt. Mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes, 4-2-2 më na tregu dhe emrin s'është keq, se po na shkon kogja shpesh, edhe për lojën edhe për kështu. Edhe mirë mëngjes gjithë juve tjerëve që jeni tani me klubin e mëngjesit.
2: Besën au ka bashkanzit, në nga tonë mirë mëngjesit.
1: Mirë mëngjesit,
2: mirë mëngjesit,
1: mirë mëngjesit, besë.
2: A pat na e Sunny Hill për ty,
1: jo. A pat a jo, hajde.
2: A, Sunny Hill.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja ditës në klubin e mëngjesit. El, të lutëm një thënje dite që t'i hapim sytë. Salam, Sheli Kina.
2: Qërë e flerë me qënë se është fillimi i mujet, e kom zhjet një thanje kështu pak pikante.
1: Hajde, na i leka, na i pone.
2: Roga është si fundjava, vjen me shumë qef dhe ikën shumë shpejt. A i ke po, vikendi shkon sa qëllë më shëllë sytë, po
1: vesh
2: roga e kalon.
1: Bili të qysh vikend, mujmi i thonë vesh i zoj të shtunës.
2: E vërtet.
1: Si po bëhet, e diel, bled me një herë po të kujtohet që është e
3: on, po tash
2: vikendi shpejt, para në vikendi shpejt, rroga dhe ma shpejt.
1: Rroga flak, për shkone
2: poshnjë. Dy herë e kuletën e pat, bled.
1: Keni kulet, që një me kuleta, keni kulet, tash ishim parët si breshka, kështu,
2: atë dalë dole. A, po, a leqën si lepur.
1: E bravo, ja.
2: E këmë pa.
1: A vetëm demek, po ikim shpejt, po, është një javë që urojmë të dalin rrogat zgjedh juve që eventualisht, se këta publiku i kanë marrë, lës djetën.
2: Po,
1: vishna privat një gatë, qështu, du të mu përmeqat me këto punë. Oke, okay, shkuar reklamave dashur dhe gjuës, në vetëm pas pak, do më thonë, këthejmë me kuizin e personajit, që mos u largon nga frekuenca 101.7, kemi APR për të ndarë sot, kush është Fatiumi, e mësojmë pas pak.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbim.

0: pone Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
1: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falësh.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për bjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëste të menagjueshme.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
4: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Të rjetë më të fundit nga brendet
4: Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
6: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
3: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
3: Një minutë
4: me Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Po dëgjoni Radio Club FM, dashur dëgjues, është klubi i mëngjesit me juve, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Kemi filluar që ora 7:38 aktualisht, ora në këtë të hënë të 3 gushtit 2026 është gjithmonë më e vështirë me nis tonën, i kum tregu Bledit që është me vërglot. A e ke kuptuar ç'është? Sot njerëzit vërglotin Bled me nxillesin. Na do t'jau ndihmojmë, ne i shtym. I shtym kerrët kështu për me vezë më shpejt. Kështu që pas do të kemi timin ora 10.
2: Edhe ardha e bashkëdhetorëve tonë tash me numër më të madh, po i lëm pak edhe zgjut njerëz.
1: I lën vallai s'ka se shoh.
2: Po mesin më vonë orët e mbrëmjes, kështu që pak po e vështirëson më ngjisin. Po megjithatë, jemi me një moment tipër të rëndësishëm për shkak se jemi tek loja e parë për lyrë.
1: Kuizi personazhi.
2: Afër. Lojën organizojmë vetëm me mesazhe, andaj bëni gati telefonat 049-551-144. Edhe me gjithë se kush është personazhit për cilin do flasim.
1: Elli e ka sjellë një personazh, dashur dëgjues, detyra ime është t'ju ndihmoj sa më shumë juve për me zbulu se kush është ky personazh. Do të përpiqem të jem sa më i sa më agent, bëj sa më shumë pyetje në mënyrë që ta zbulojmë se për cilin personazh bëhet fjalë. Ju bëjeni gati numrin, lëni aty gati në 049-551-144 edhe në momentin që kuptoni kush është, e shkruani dhe e bëni send sepse i pari që jep përgjigjen e sakt fiton APR asistencë e përgjithshme rrugore. El, qa ke po më jel në këtë verë? Që të verë, që influencira di ke po se fullu kon get ready with me for sunny hell.
2: Kom po plot personajë, për nuk është personajë të cilin
1: nuk është influencira, nuk merët me influencin kështu me qitë foto në të thash je bleje këto, je bleje ato.
2: Flor, kështër e që thash plot ka njësë më bu influencira, për më në edhe këngëtort.
1: Je kuptoj, jo, këta janë influencer, këngëtar dhe këta janë influencer, influencer tjetër.
2: Po.
1: Kur thëm influencer, ose hajt po e quj content creator, ose krius contenti që për ju thonjë. Hajt influencerave, tash kena mi ju thonjë që shto.
2: Për shembull, Ryva Kajtozi është një ndër influenceret ma aktive të momentit.
1: Po, e vërtet, për ushqime,
2: ushqime, gjësande për shpik, kështu që shumica po shajt që po mirën edhe me reklama ka shi muzikës, aktimet, ose dhe profesioneve tjera.
1: Së është Ryva, do më thonë, në Ryva nuk është dashën, se morën vetë si shembull. A mëse ke pa nëj aktor, El, apo është femër, apo mashku?
2: Femër
1: është.
2: Si,
1: aktores është, a?
2: Jo.
1: Mos ke po nëj politikane, se dhe politikane, po kemë qëtash aktive, ko qëtë do që flasin në stop, qoftë parlament, qoftë në përjetët sociale.
2: Jo, nuk është asë politikane.
1: Nuk është asë politikane.
2: Kështë abunirim, nuk është politikane, për zëshkane.
1: A, një
2: zëshkane kam si e sot.
1: Një zëshkane
2: bashkë sa që pëmenoj, përsa bëj një search.
1: Qërëso përsi muzika zbarë flok?
2: Jo, që ta dashë, a i ka pas në herë flok të bërë, dhe kjo, jo.
1: O el, mësë është... Dhe
2: më thonë të njëtë me flok të zezat që në ka.
1: Po, a?
2: Po.
1: O el, e mosha, a është të 30-at, a i ka mëri?
2: Po, Flor, është në të 20-at.
1: A, të 20-at.
2: Për ditlindje, nuk përta thëmë sak do atë në lindjës, përshka kështë i po është 3-4 opcione.
1: Po, pra, jo, nuk bën.
2: Kështë që tek 20-at plus minus 1-2.
1: Okej, rrët 20-at, be. Po. Super. Atëre, mësë është këngëtare.
2: Është pikërisht një këngëtare.
1: Këngëtare na qenë ka. Ja, këngëtare, rrët të 20-ave, R&B, rock, pop.
2: Jo.
1: U!
2: Është ja ty në që... Kështu
1: populore në isena?
2: Po.
1: Jasha?
2: Jasha.
1: A i kallë dorsmat, a?
2: I kallë dorsmat, po i kallë edhe najat, dhe mos në diaspor, po, e këmë po që e thirin shumë në për Zvicër, Gjermani, madje edhe në Amerikë, kështu për ahengje.
1: Edhe 049-551-144 është numri telefonit, shkruani kush e din për cilin personazh po flasim. Për i kallë ka dasmat, një këngëtare rrethu 20-ave zeshkane që në ka. Gjithë pas ka qenë zë. A është e martu me lë?
2: Po, është e martu me
1: dhe... A ka fëmi?
2: është
1: se tipi
2: martu...
1: Që ta
2: jo shumë, për më në isë të fundin, është që 5-6 ditet e fundit.
1: Okej.
2: Nuk ka qenë prej aty në që është martu shumë herë.
1: A këndon vetë, e la ka dhe kështu bashkëpunime, Gjona?
2: Flor, ka bashkëpunime, i ka gojat sukseshme, ma dje mu i me thonë lirëshëm që bashkëpunimet i ka ndërkang ma të likume. Ma herët ka qenë pjesë e grupe 3 Dots të Flori Mumajese.
3: Shishe!
2: E ka, ka kong me Florin, ka kong me Brunën, ka kong me Blerën.
3: Mirë shumë, qëta shë kuptojmë, qëta shë kuptojmë.
2: I ka këshu pak ma vajtuse.
3: Këthejemi pas pak.
4: Club FM, Kape Radion. Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: E more el, more el. Mm. Na tranove edhe ti me dënë.
2: Po thamë
3: jo, bashkëpunime, bashkëpunime paska. Po, se tash e kuptova unë të dashur dëgjues, do të përpiqem t'ju ndihmoj kështu me kujdes. A mos shkruajni numrin 049-55-11-44. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe direkte, WhatsApp, Viber, kudo që ju vjen më lehtë. Shumë aktive, po nuk pedi kove të fundit.
2: Po para një muaji kish qit kong.
3: Një muaj. Qa përshem, po bëla.
2: Atë ka dosh ma shumë sona, qëtë qka ke kanë.
3: E paska dhe një. Qka ka ajo ma shumë.
2: Po, qka jo, qka ka ma shumë sonë.
3: Qka ka ajo ma shumë. Me klipe, me sene, me...
2: është e vërtet, interesant, artisë janë fjallë, është lëthimi ndër top artisët që kërkohet për dorsme, se përveç që ka zunin shumë të veçantë, to këtë që dhe me bua dhe atmosferë, edhe Për ndryshe po thot që është e lindur në fshatin Dardhisht.
3: Të?
2: Është Krishevc. Komuna Obilisit.
3: A, Obilisit, okej, okay, shtu në Kastriot.
2: Po thot që babo a i saj është e lindur në fshatin Mramor. Komuna e Prishtinës.
3: Prej
2: Mramor e Tiran Dardhisht.
3: Me Mramor, kush e din qëfar mbi emra kanë Mramori? E kanë shumë aletë sash për me gjithë. Bile me mbi emër, shumë atyre
2: po, e kanë një mbi emër që zdoj dyte e kanë Kosovë. Më su prek një.
3: Se kam edhe shok të Mramorit, kështë që sash e kanë shumë, 78 milion klikime el.
2: Po.
3: Me një kongë me
2: Florin,
3: me një Miktonin.
2: Florin Mumajesin. Tash ka qenë pjesë e tri dotave për një periudhë, mas ne me Ramin e Florit, po më duket që nuk është më pjesë e tyne.
3: Kujdesel. 42 milion një tjetër. Prit, se e ka edhe një kongë 37 milion një tjetër. Ja, mbe fasoj, po të ka, unë pas nuk e pas na di që i ka qëto klikime në YouTube. Këngëtarja në fjallë, dashur dëgjues, 049-55-11-44 është numri telefonit. Presi mesazhet tuaja, pas ka shumë bashkëpunime për ndryshe. Ama një që unë ja di.
2: Për ndryshe edhe vajve që në kaftyr publike.
3: E nuk e di.
2: Kryetari komunës Obiliçit.
3: Qysh? El kujdes, se mujnë me ndru.
2: Jo. Pas ka qenë 2017 në kryetar i komunës Obilisë.
3: 774 të lutëm në shkruaj mesaj, sepse lojnë e organizojmë vetëm me mesaj, të lutëm në 049-55-11-44 e pas ka dhe një cilën për moj men, e ka një kong bashkëpunim, 5, quët 5, 20 milion el, 40 milion klikime.
2: Kësër e flakë shumë përgjithsina popullit vujtën, edhe kishë të hitë e qapi përmendim, janë të jod vujtjes, po kështo. Kategorie
3: ro. Se brengojnë na shumë që shtu kong me vujt. Qa kena kështu?
2: Kena qef.
3: Kem qef me vujt, ha? Na vujnë për qef. Vujnë për qef, a keni në herë me vujt për qef, blen?
2: Për një me këshu me nëjë që si popull e kena pak një farë mentalitetit viktimës.
3: E kemi
2: një farë
3: të shiret viktimës?
2: Po, victim mentality, bjen, qa njërë që kam qef me vujt.
3: Me vujt, ha? Nuk i di që a me thonë tjetër, vëllam.
2: Menoj që ta mjaftushëm, për ndryshë është e martume, i ka dy fëmi.
3: Mashallah, mirë shumë, i pas me gjatë gjithë mirat. Shumë bukur.
2: Edhe mu me jap inicialet nëse donë.
3: Vëllaj, jepi, shëpik gë.
2: Shëpik gë.
3: Babën e Mramorit. Kush e dinë nga vinë, ose që shëgarën bjemrin këta të Mramorit. Shkoj ka njerën në Mramorës, dhja e dinti.
2: Unë së dhja së pedikë shë shumë ku i bjen.
3: I bjen që ne i ka gollaku, anë, i rrugës pa.
2: Nuk më ka.
3: Ja nuk e dinti, nuk e dinti. Një vesh këtë pjesën e Gjakovës, anë, i pak ma shumë.
2: Asa ne i pa.
3: Okay.
2: Asë me shera, asë me bari i leva.
3: 049-55-11-44. Shkruoni për cilin personaj folën dhe i tani.

0: Enrique Iglesias me Tired of Being Sorry. Sorry, sorry.
1: Se ka shumë po sorry. Me kërkim falje.
0: Po valla, edhe me falënderime. Kona i lekaver, se falënderit mos më thuj.
1: Okej. Okay. Ka dalë flok.
0: Nxeva pak, ja, pesa shpejt nxeva. Por shataj ju dy këtu, mos më mlon mu.
1: Çau, marrë dy.
0: Çto e kom?
1: Okej.
0: Okej, do të lexojmë mesazhet dhe do të shpallim fituesin, të cilin e kam un el më start mërzi.
1: Jo mërzi nuk po mbjan, po nisi me Besën që ka thonë shkurte gashe dhe është pikër shkurte gashe.
0: Ai ka do kong.
1: I kom një plot personazhe. Kanë
0: kom sa të blet në sfond me dëzhu shkurtën kështu për shef tonin ajo. Desa të shpallë në fitusin.
1: Po në përpuri smash.
0: A shashtu, jo, qa pat një, që lashtë jam e klikum, jam e Florin.
1: A me Florin, po po.
0: 7-8 milion.
1: Unë menoj që shkurtë është ma e mirë për dorës, ma. Për shembull, plot njerëz e di që kanë qef me pas shkurtë gashin në dorësëm, për shkak se thonë që bën atmosferë.
0: Okej.
1: Okay. Ndryshe, përveç Besës, që ka qenë sakt, i sakt ka qenë edhe Valoni, madje ka thonë fillimisht Humenta, po kam loj, nuk më isha me jajnë.
0: E jo, Humenta që tash, po. Humenta
1: Valon. Pasaj ka thonë shkurtë gashin, motra ish kryetari të Biliqit.
0: Nuk e kisha, nuk i pas na pas pas këtë informacion.
1: E ka Valoni, të kalëzën. Edhe përveç Valonit, me neve është edhe Art.
0: Arta,
1: që nga ka thonë mirë më nxjesi, mirë më nxjesi Arta, dhe ka thonë ndoshta shkurte gashi.
0: Shkurta, shkurte.
1: Shkurta, shkurta, më falj.
0: A shkurta, shkurte, jo dhe shkurte jo, dikun ke.
1: Po më kara, po shkurta.
0: A që shto po thata dy zyrtarisht da?
1: Kështu për shembull në disa portale ju kanë drejtu me shkurte.
0: Po.
1: A është vërtet që emrin shkurt ja kanë lënë çikave kur kanë dashur mos më pas mundje?
0: Çështë kom libre?
1: Me tnime.
0: Kur i kam shkurt ja duhet të jetë çika e katërt në familje ose në sen tani kanë thon shkurte që mos me... kemë lindë ja.
1: Po.
0: E mëre blet, çfarë trumni kena pas? Kena pas nuk e kena më.
2: Po shiqur.
1: Për ndryshe është ajë në horoskopet e pas ka peshk.
0: Peshkë ka?
1: Dihjen me 6 mars.
0: Ja, po. Dishel.
1: E mdullë që to.
0: Gje. E në dalë, vetëm ke lanë. A si të një,
1: jo.
0: Kërka si. A.

0: Bravo.
1: A me vazhdu në?
0: Vazhdo.
1: 990 ka thonë shkurte gashi, është pikërisht shkurte gashi, gjithashtu e kemi edhe 774, shkurte gashi, SG, shkurte gashi, këngëtarja, është e sakt, falenderit shumë që na shkoni për herë të parë, 774, kemi gjithashtu edhe 525, i cili thot, ose cila thot shkurte gashi. Ka tjetë të qëtu të mesajët direkte, po, e kemi edhe Ylkën, e cila ka thonë Ylka Kuqi. Më shë që ka lidh me Ylka Kuqi.
0: Edhe Ylka ne kemi pas personaj para co jo, dhe
1: kemi pas, a?
0: Edhe Ylka është një tjetër artiste shumë e kërkuar për eventa.
1: E vërtit.
0: A hinge?
1: Edhe 442 ka thonë shkurte gashi, kemi edhe 530 që thotë shkurte gashi. Po vazhdojmë leximin e mesazheve në Viber. Besi na shkruan për herë të parë. Shkurte gashi. Faleminderit shumë Besi që jemi klubin e mëngjesit. Mos na ndaj sepse kemi shpërblime të tjera më vonë, por edhe ditëve të ardhshme, kështu që rrimë klubin e mëngjesit. Gerina gjithashtu ka menduar që është Fifi. Po ashtu kemi edhe Zonjën Vahide që thotë mirë mëngjesi, shkurta gashi. Gazmendi na ka thonë mirë mëngjesi juve, nuk ka marrë pjesë në loj, thot ju uroj një javë të mirë, ne sot po e përcjellim Duan. Duan aeroport atje. Ka qenë javë shumë ngarkuar me fluturime private për Sunny Hill, por po përfundon edhe kjo.
0: Oh, Gazmendi, a fat my personazh Gaz, ndaj kush kështu interesant.
1: Të jutëm na trego çka ka pasur në backstage, çka to kem chef me ditë na.
0: Po bre.
1: Sa në çi pam, i pam, mos asë Gaz. Hajde. Hajde në histori, kësi, story time sot, e kemë me Sunny Hill, dhe që ka ndonë në aeroport me qëto fluturimet private e sene dhane.
0: A po, në esans që së dashme po, këna e personaj që së dashme
1: të
0: ma identifikua.
1: Gjithë shka që,
0: interesant, shka s'po
1: asë atë. Po. El, është momenti për shpallur fituesin.
0: Hajde.
1: Fituesin këtë rast, zonë dhe zutri. Fituese kuizit dhe personajit është. Dona!
0: Urime për Donën.
1: Bravo Dona. Mirë mëngjesi, shkurta gashi gaton. Të lutëm Dona na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Aty pasaj do të njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin. Është APR, asistencë e përgjithshme rrugore, shpërblim fantastik i cili të kryen shumë punë me bomë me të kesh me veturë.

0: te!
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
6: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
7: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jeni me frekuencën 101.7 po dëgjoni klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, me mua Florin, me Ellin dhe me Pledin.
1: Mirëmëngjes.
0: Të gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin tonë, do të jemi bashkë deri në ora 10, ku do të kemi shumë gjëra interesante për treguar, unë po shoh trafikun në live në Prishtinë aktualisht, po shoh hic, vishnje, gjithanej vishnje. Në pjesë e rrugës Femilla Drovsi është vishnje. Një pastaj këto kyqet në rrethet tona të famshme që sumsum kur do të më shkuo edhe një herë prej fillimit në autoshkollë blet gjithë qytetarët e Republikës tonë për më mësuar çu shmo kyçi në rreth.
2: Duhet definitivisht me i hek.
0: Ose me i hek me fund grej. Kishin i rrethët.
2: Por ndryshe Flora dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit kanë njoftuar se gjatë ditës sot me do zbatuan kufizimet përkohshme për çarkullim të automjeteve transportit mallrave me masë totale mbi 20 ton. Prej orës 11 në fuqi deri në ora 5:30. Dhe me thonë përshkak temperaturave të larta nuk ka me mujt me funksionu në autoudh. Me gjitha të rrugët nacionale, rajonale dhe lidhë se qarkullimi i kamionve do lejohet pa kufizime. Normal, ky kufizim përjashtohet për automjetet e organeve të rendit dhe sigurisë publike si dhe shërbimet emergjente.
0: E vërtet, 22 gradë temperaturat aktuale dashur dëgjues do t'jetë deri në 35 apo jo el
2: 35, do jetë më përgjithsi një javë e nxehtë, madje temperaturat gjatë kësaj jave pritet shkojnë deri në 38 gradë.
0: 38 gradë.
2: Po.
0: Kujdes. Do
2: jetë një javë goxha e nxehtë, andaj duhet bëjmë kujdes.
0: Sa më shumë kujdes.
2: Se u ankohëshim s'po ka virë, s'po ka dilë, s'po ka që...
0: Gjithë ankohëm, na. Dimrit ankohëm për borë, për ftoft. Virës ankohëm për nxehtë. Popull ankues kishin pas sen, mërë.
1: Shpo, na bë një infirmer, bla, po.
0: Po që kishin pas sen, kështu një popull ankues. E sot është e hane, më saroni, tre gusht, edhe pse saroni, se po e shoh që po keni vështërsi, po keni vështërsi edhe me u zhu edhe me shku në për aktivitete ditore, por s'kena sa me bu, duhet me ecë për para, sigur se ecë për para, Pinka, me përvoj shumë vjeçari, institucioni financiar që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë edhe për të zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare, apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Pinkës është të promovoj përfshirjen financiare, duke u mundësuar njerëzve me të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Visioni tyre është çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjeshme. Big up Finka, faleminderit shumë.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Sporti në klubin e mëngjesit, daj daj.
1: Daj daj.
0: Ku
1: e shkuar e haruar.
0: Shpejt na iku daj daj. Lese të kënë kabinati botëror për ju kalëzaj.
1: Qëta shpjani vlerë më shumë.
0: Valoj po, qëta shpjani që bile kishim adin aktivitetet në mërami e kështu. Ta shenë amet të morë me do transfere, me do më thetë thash, së më pëjbim fije. Mirlindë Daku, u përshëndet me Rubin Kazanin, do të luajt e Spartak Moska. Metë në Rusi edhe kë. Unë do këtë lekte omla.
1: Pare të sunuin për pjeta, të përshna jo.
0: Prisja që Daku me buni lëvizje matë madhe diku në për këto kampionatet matë fort, apo si të qoftë ishtë për shtatë futboli rusë, të njëtën e ka bo Mësaroni edhe Bernard Berisha një periudhë kështë gjatë karierës o ti, ka lujtë në Rusi, në atë gjithë e kritikoj shumë hecë për Bernard me lujtë knej, u të kësë po më fronë kërkush mjaftu shumë sa me lonë në Rusi, në mden. Edhe Mirlind Daku, i cili ka qenë protagonist me Rubin Kazanin edhe në ndeshjen e fundit kundër Akron Toljatit në javën e dytë të ligës premiere të Rusisë. Mirë po, ajo që ka tërhiq momentin ka qenë për përfundimit, ku Daku nuk i ka përmbajt emocionet edhe u pa me lëtë në sy, pasi Rubin Kazani ka dhoni mundësi që të ketë një karierë shumë të mirë në aspektin sportiv, por edhe në atës e si sot e shuajmë përfitime financiare, që shë futboli i ka edhe këtë pjesë.
1: Gjithë
0: luin për mu paku, edhe tashmë do tjetë pjesë e Spartakut të Moskës, nuk e ti el, po mduke që diku 4 milion sezon është paga, ose 3.3 milion. Kam përshtime diku rrëth 4 milion me bonuse, po 3.3 milion, ose po themi hajtë 4.5 dhe rinë 4 milion do tjetë paga e Dakut në vitë. Në kampionatin e Rusis, pra në Spartak Mosk, edhe urojmë që Daku të ketë sa më shumë sukses.
1: Po, për ndryshe Flor, kjo drama e Vinicius po shkon herë një, po merë kohjet ndryshme, sa tanë po konfirmuat për Arsenal, dulë Mourinho dje dhe folje edhe shumë thjeshtë dhe qartë ta që Vinicius është pjesë e planit ti edhe për këtë sezon. Edhe mund të që është një falë loje që Vinicius e lujti për me arrit pagën që dëmë prej Real Madridit.
0: E ka vazhdu kontratën, a?
1: Me gjas ka me vazhdu, për diri sa trajneri del aty dhe thëtë që është në planet e mija për këtë sezon, nuk menoj që Real e lëshën. Po një tjetër lajmë që për Arkullon edhe mund të gogja interesant, të marë parasysh polemikave që është ka këtu në gjatë kësoj fundjave me FIFA-n edhe kritë këtë projektin.
0: Po dojnë me hek Infantino në.
1: Po hulumtohet për me gjithë një personazh që dhe
0: zërënsoj
1: Infantinon, edhe personazh dhe kënë gogja interesant.
0: A pas ka emra?
1: Pat, kënë disa emra.
0: Hajde.
1: Ndërta ke Arsene Wengeri.
0: Ishtë
1: legenda Arsenalit, do me thunë, mundet me ku një emër.
0: Është pjesë e FIFA saj për momentin, është dikun
1: po,
0: të kjo.
1: Po, edhe një gogja mirë strukturën organizimit edhe normal që gëzon respekt në.
0: Pa tjetër, është kjo football development, do më thonë për zhvillimin e futbolit, për ndryshimin e regulave, e gjithë shka sillet rreth Wengerit.
1: E vërtet. Për ndryshë një tjetër personazh ke Nasser
0: Al-Khelaifi,
1: presidenti
0: i PSG-s.
1: Ky
0: bot.
1: Edhe një herë është ka drejtues i shoqatës evropiane të klubeve.
0: Po ashtu.
1: Edhe një ndër figurat më me drejtim në futbollin evropian.
0: Po.
1: Përveç kësaj po thotë se ka lidhje gojja të forta për me ndërtu një fushat serioze.
0: Ka ka kry.
1: Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, gojja kish arab,
0: është
1: presidenti i Konfederatës Aziatike të Futbollit.
0: Okay.
1: Me përvoj gojë gjatë në politikën e futbolet ndërkomtar.
0: Okay.
1: Viktor Mondgaljan, presidenti i Konkan, konsideros një ndër kandidatët po, Matt Ford, falë përvojës si në drejtimin e një konfederatet dhe mardhënjet mira, edhe normal Aleksandr Čeferini.
0: Qy?
1: Po.
0: Čeferin?
1: Edhe Čeferini pjesë eksoj liste.
0: E me lonë UEFA në kjo me shkuat, ja?
1: Po.
0: Se në presidenti UEFA-s është?
1: E di, po thot pozita në kryet futbolit evropian jap ma shumë dikem të matë politik. Edhe përvoja autoritetet dhe njoja globale bën Čeferinin të pavarshëm mes emrave.
0: Interesant do tjetë. Interesant do tjetë.
1: A dhune e kësha hek se për një ma diçka për t'i bajatëshëm.
0: U e shtenë në laknave këta të Amerike soel.
1: S'ho.
0: E shtenë në laknave
1: në ngon t'i mu. Dushme pas pak sedër, pak
0: kren. Qfar sedër e ku ka sedër?
1: Se di, shumë më mënoj që ka bo gabim. Për ndryshe, që kam la përshtypje ke dhe Rahmanis, që u shfaq me flamurin e Kosovës për urimin e 100 vjetorit të Napolit. Po mënoj një gjasi vogël, po dhe më thënë.
0: E ka bërë Amiri edhe herë të tjera, sidomos kur e fitu në titullin e kampionit, duli me flamur të Kosovës aty në feste dhe ka qenë një gjë e mirë dhe kemi nevoj për të tila situata. Valon Berisha ka shënu gol me Cyriun El dhe ke interesant se keni gol shumë i bukur. Kur e pëtën, tha, jo, nuk do shta me harku, nuk të në tova portën, po topi mori qatë efe dhe përfundoj në rjet, edhe i ka shënu një gol të bukur nga gjuajtja e lirë, edhe Valon Berisha që po përpiqet të rikthehet në formën e ti të dikurshme, tashmë ka kaluar të 30 dhe nuk do tjetë e letë për Valonin, një lojtar shumë i kritikuar kur vinte tek Kosova, mirë po gjithmoni gatshëm për dhën maksimumin për ekipin sa herë që ka pas nevoj. Shumë lajme edhe përsa i përket transfereve, është interesant. Krit gazetarët e sportit bled, e dun këtë periudhën e transferimeve, e lajmeve, unë hitës nuk e dun.
2: Po, është periudhë
0: që tha e parë... për Vinicius, vishë rajnë. Ky po shkon atje, ai po shkon këtu, ky po vjen këho, vesh ku të këshu,
1: ka shumë intriga, po...
0: Del, ti e merë një informacion të uqëre, se filan fistiku, kom e lujt, filan klub, me pindje ti, vesh kur del ki dik të tërkun.
1: Për ndryshë, Flor, e kom edhe një lajmë godja interesant,
0: hajde.
1: Një ish lojtari këmëtarës franceze, Benjamin Mendy, 32 vjeçar, që ka bërë kanë zirë në Ankant kopjen e trofeut që ka marrë vitin 2018. Edhe, do me thunë, e ka...
0: Do me shita?
1: Po.
0: Qy?
1: E ka shit për 54.000 euro.
0: E pas ka shit?
1: E ka shit, po.
0: Ka kry, do me thunë,
1: do me thunë, qka ka... Më falj, po thot, a i ka fitu 54.000 euro, do me thunë, që e ka shit,
0: po, po, po, po.
1: Edhe, ka njës njërës me ishru në Snapchat, adhe, pëse pëshat, ja, kjo zhvot, që ka pjoni njëve, ashtë ju ja jame, veç për më zemë vend garderob, kom halo për me shit. Amo, për ndryshe, kur flasim për këtë lojtar...
0: A, ka pas probleme me ligjin kjo elës djeden?
1: Po, amo, po thët që lëndimet edhe akt akuzat për përdunimja kanë shkatru komplet karierën.
0: Të gjitha akt akuzat kanë dalë, jenë hedhë poshtë ndaj Benjamin Mendy, po shumë e vërtet, se pasi u hapën akt akuzat, City e suspendoj, e largojnë nga ekipin në ato momente, edhe Mendy pasaj u morë me gjykat, diku një 2 vjetë më skapoj.
1: Po,
0: edhe te Franca nuk lujti mo, sepse ke parasysh në Evropë edhe në këto nivele ndonë ndryshë. Në momentin që ki një akt akuzë papun, ti automatikisht largosh nga aktiviteti, edhe sigurisht nuk e ka pas
1: nuk mujti mo kur me u rikthy në formën
0: që ka pas, kur pushon ka gjatë.
1: A mo interesant, a i kështë e ble, Flor?
0: Mendina?
1: Jo, a i kështë e ble, po thomë qatë kup.
0: Ja, po që qa me bu me tonë?
1: Kode.
0: Ku me, qa me thonë, me bleva kupën e bodës? Jo, me bëj një kopje vetë, pse? Qa jënë kopje speciale, garantit
1: speciale? Po, jënë kopje, po, të pëtën që po e mërë, ta mënë qa e që ka dhuru komplet skuadrës.
0: Po, mirë e ki. Ja, brella, jo, ty besen s'pon bëjnë.
1: Me të nëzumë bërë dhe ty nga dhe
0: ropë. Ma përbara, për shambull, kësha mujt me i marë, qa më kësha mujt me pasë, edhe kësha pasë qef me pasë, nuk është e pa mundur me pasë. Po është pak vështirë sepse nuk është personale dhe individuale. E kam një komentator të preferuar në Evropë, mm-hmm. Është Peter Drury, është anglez. Edhe një shenjë nga ai kisha pas shef me pas. Shkak se është fantastik si komentator, është një inspirim për gjithë gjeneratën tonë. Mënyra se si komenton ai është briljant, më duket është diku te 55 vjeç kam rrit tash,
1: mm-hmm.
0: Që është në prime-in e vet. E po, domethënë ishi si lloj okej, okay, kësha pas shef me pas, edhe në i fani, edhe
1: po, kështu. Po, po,
0: është kjo kupa e botës, s'po më le në i fanë përshtypje me thonë drejtë.
1: Te vletë, qëka kësha pas shef me pas?
2: Kur gjo dhe unë? Nuk po mle shejt për zotin.
1: Jo, në kësha pas shef një fani e nga Lionel Messi.
0: Po, vëlla.
1: E bukur. Kështë
0: kësha pas shef?
1: E bukur. Po, jo, si dihet jetës?
0: Si dihet as njerë.
1: Ku të bjam dorë.
0: Jo, qërët, hajtë që po dalë tash të një situatë tjetër, prej eksperiencës të temë personale, bledi duhet me njoftë Andri Shevchenko.
1: A, po.
0: Është një super lojtar, nuk i dje kom të regu edhe nëjherë tjetër këtu, po hajtë me të regoj edhe njerë, kër jemi kështu të këta yët. Shevchenko është gigantës. Kosova lunte me Ukrajinën në Poloni, ka lujtë edhe në Shkodër. Në Shkodër, kishim dalë për shëtitje unë, Samir Ujkani, një lotrashica, disa kolegë tonë gazetare kështu, tu e rrugës Tasoti me Shevchenkun ishin te Ukraina trajnar. Tasoti e njef Ujkanin në për Itali kështu të lujtë dhe nalën e folë Shevchenku, Ujkani, unë aty, lasim sigur dosta, kështu si se kalove.
2: A me qa bonin?
0: Edhe ecin ata, përfundon biseda 3-4 minutëshe, bën disa fotografi dikush aty prej tifozve që qëllun, edhe më thët mu ujkani, thët, hej, se bonin, ne foto me Shevchenko, man. Shqysh me mërë thash me bo foto me Shevchenko, kë ymrin ma ka hongër. Se unë interes, a i ka lujt për Milanën.
2: Për Milanën, për
0: Milanën. Unë sohar e shok, pash këto, bujt e shok. Ti masë se shova, ti thuj mirë. E jënë të situata kë ishe disa yje që shto el, po që nuk të lojnë në i fatë, nashta me papona interes, isha, isha një pak ma ndryshe, po me Shevchenko, thash kë, veç bujt e shok, sohar e shok ta. Mirë mëngjesin e raton Besart.
1: Besart, apo, mirë mëngjesi yje. Mirë mëngjesi moj Besart, ku je hup?
0: A kona i sani hella joa, Besart.
1: Po, një me. Besart, atë pramë të nga ka shuit, qa vikendi po atë Besart, atë qarë plane për të pretë për këtë kjo të treja, kemi një si apë në re.
0: Kam më mledhë parlamenti edhe. Konstitui, do të kan konstituu parlamenti. Pritet, paktën të pritë.
1: Sot da? Urosh
0: me 4, 6. Jo, me 6 në duke të kesh.
2: Ose janë marrë vesh për akoma. Jo, akoma, akoma. Më ka marrë vesh politikisht.
0: Mi mbledhi duke të kacaku edhe... krye parlamentare.
2: Kjo është java vendimtare.
0: Kjo është, a? Hajde për hajde. Hajde për hajde. Inshallah apo bëhet mirë.
1: Zgatë se s'ka, zgatë dorën se s'ka kur të bëj këtë punë.
0: Elli ta vendos.
1: Zgatë dorën, blet, s'ka kur të bëj këtë punë.

Dëgjuam Teddy Swims the Door, Besarta po na thot të valla në weekend kom night, si më kanë shumë mirë emocionalisht, në Sunny Hill kom pas bilet, po smujta me shku. Besart, emocione s'ka, duhet të me umdojnë. Le emocionet e të përbara me punë, me gjona, me angazhime, është koha e reklamave dashur dëgjues, rikthehemi pas pak me lojën tjetër shpërblyese. Jack.

0: ora 8:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë, me AFK.

0: A përbjerjet nga 1.000 e 1 euro deri në 3.000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Playstart, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
2: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
1: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
2: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
1: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium. The world is mine.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: qytet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashkuar tani me Club FM Kosovë, jeni me frekuensën 101.7 me klubin e mëngjesit, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Ora 8:41 aktualisht në këtë të hënë të 3 gushtit 2026. Jemi futur tashmë në muajin gusht, është muaji i fundit veror, që quhet ndryshe. Do të kemi edhe një muaj e ca verë, kështu temperatura të ngrohta, sidomos është paralajmëruar që do të jenë temperatura shumë të nxehta. Aktualisht është 23 gradë në Kosovë, ora 8:42 minuta 23, merrni me mend se si do të jetë më vonë. Pra do të shkojë deri në 35 apo 36 gradë Celsius. Kështu që nga një shishe me ujë me veti, edhe me pas shumë kujdes, mos më nejt nëse keni mundësi gjithmonë shumë të ekspozuar në diell. Jemi në një moment tjetër të klubit të mëngjesit, tek loja e vërtet apo gënjeshtër. E zakonisht merri me kështu.
2: Me ca, fakte.
1: Fakte të cilat duhet të qelloni nëse është e vërtet apo gënjeshtër. Kështu që keni kujdes. Keni kujdes.
2: Hajde.
1: Kjo është fakti. Kalamari gjigant ka syrin më të madh në botën e kafshëve. E vërtet apo gënjeshtër? Kalamari gjigant ka syrin më të madh në botën e kafshëve.
2: Kalamari.
1: E morel, që të qitohem fakte. Hajde ku shedin, 049-55-11-44. Gjigant, kujdes, gjigant. Gjigantesk. E vërtit, apo gënjeshtër? Ku shedin, kalamari gjigant ka syrin më të madh në botën e kafshëve. 049-55-11-44 është numri telefonit. Luajën organizojmë vetëm me mesazhe. Kush e qëllon i pari do të ketë një shpërblim. Pra kush e qëllon i pari edhe ja përgjigjen e sakt. Kalamari gjigant ka syrin më të madh në botën e kafshëve. E vërtet apo gënjeshtër? Qa po ta marmenja alë dy? Kujdes se mund të marrë si referencë.
2: Fal, çka është kalamari?
1: Është ushqim. Hajde, kush e di në 049-55-11-44, po mësojmë edhe disa gjëra interesante kështu me këto elemente.
3: Në fakt, Flor, kisha thonë vesh me hongër më vjen.
1: Jo, po e fusim edhe në lojë. Fusim edhe, që ti mësojmë, që kur e
3: hajmë,
1: na kujtohet, poj, me...
3: E kena pasë.
1: E kena pasë. Kalamari gjigant ka syrin më të madhë në botën e kafshëve. E vërtet, apo gënjeshtër, kush e di, na shkruani në 049-55-11-44.
2: Kush e din e din?
1: 44. Kush e din e din? Kush e din? Emson.
3: Kush e ka hongër e din? Kush e ka hongër ka dy menje.
1: Janë disa fakte cilat po përpiqemi me i marë, kështu në internet, për na i tregon internet.
2: 049-55-11-44. Hajde të rrëdhë njerë për hirtë fundet.
1: Kalamari gjigant ka syrin më të madh në botën e kafshëve. E vërtet apo gënjeshtër? Shkruani.

0: Jeni këthyrë në studio por të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin kalamari. A ka në sen me ongër që të? A ka në sen? Qërë që po thot?
1: Hajde.
0: Se kemi një zakon kështu mandësia e syrit po thot. Për masat, sytë tyre, sytë kalamarit po thot, mund të arrin deri në 27-30, gati në 30 cm në diametër, sa mandësia një topi futbolli, ose e një pjate të madhe ngrënjeje.
1: Wow.
0: Janë shumë të mëdhenj edhe se sytë e balenave më të mëdha në botë. Kështu që kujdes, kujdes nga kalamari.
1: A më kështu nuk janë shumë të mëdhaj, dyqysh janë shumë.
0: Po, ja, këtu pyetja ishte për gigant, ka dhe edhe të mëdhaj ell.
1: Jo, po më nai me trop nuk janë çaj ndaj për me pas çaj sy.
0: Më ti nxjerr syt. Okej, okay, po vazhdojmë me Emil ose po fillojmë me lexu mesazhet. 902-shi thotë e vërtet. E vërtet, apo sheqillojnë.
1: Sakt.
0: 775 gjithashtu, ka thonë e vërtet, 526 ka thonë gënjeshtër, edhe 003 ka thonë gjithashtu e vërtet. Prit se kam edhe një mesazh tek Viberi L, zonja Vaide, që thotë po e vërtet.
1: E vërtet. A unë kam këtu Drinën, që ka thonë nashta e vërtet.
0: Nashta, nuk ka qenë shumë i sigurt.
1: Rilindi është me neve me një mirë më nxjesit.
0: Mirë më nxjesit, Rilin.
1: Mirë më nxjesit, Rilin. Mirë më nxjesit, Rilin. Pyati vlau ton. Lisë ta qumë adresën.
0: Mësi jepë vëmendje.
1: Ta qumë lokacionin, poni me mire ki. Kur gjo mësi thuj heq?
0: Mësi jepë vëmendje.
1: Besoarta ka thunë e vërtet.
0: Besoar, besoar.
1: Dhe aji që ishte më i shpeti nga gjithë, i sakt, vish ka thunë po.
0: Po.
1: Më thonë, halo pa e krymish ka një po.
0: Po qka?
1: Së di garant...
0: Po e vërtet apo po gënjeshtër?
1: Po po e vërtet.
0: Voj, kuptohet, kuptohet. Se kishtë thonë një onë të kontërten. Zonë dhe zotri, fitues është... Blini!
1: Urime për Blinin.
0: Blin, shumë i shpejt. Në përgjigje, i sakt gjithashtu. Një sigurim shëndetësor në ofim nga Sigal për ty, Blin. Nuk e di a i ki kry pushimet ala ajo, ose nuk e di nëse ki në i plan me ullëtu ditëve të ardhshme, ose muajve të ardhshme, kështu që ke një sigurim shëndetësor në ullëtim nga Sigal, cilin mundësh me shfrydzu, është pështim, urojmë që mos kesh nevoj me e përdor, por...
1: A dhe tregona, pak na i sa një hela, na i sa në këtë vikend mëre.
0: Ku jeni me e blendin, s'ka na i sa një hela,
1: s'ka në gjatë, po.
0: Po, veç po. Qa është kjo po? Po qka? Po pu, po qysh?
1: Asë mirë më nxeth, asë a e një mirë, a e një gjollë, a pjo dhe amë na ikona.
0: Se është, mara, është, është marakli i këtë festivale.
1: O, vëca uqova, mërë blen, blen.
0: Ani, këfilo pak?
1: One hour of... Pse ku ke, që e sigur në Sunny Hill o kuon.
0: Sunny Hill. A qa e një të Sunny Hill?
1: Nisë që blini gjithë të ljoga, që shë thune.
0: A pate, këse... Sheshir, a ka u bojka, veç të di.
1: Aj, rëp, a bosë.
0: Apo në e rëp, këtu ma të besen.

0: Oh, What a Girl e kemi dëgjuar në këtë periud, këtë këngë, që anë ka dërgu Blinia, që anë këtu video, për të shonë se mu i mi po në...
1: Një komend për e sho, po të veç syza, dhe me thunë i ka posë.
0: A, veç syza, të s'ka posë sheshe i rekshtu?
1: A, mo, edhe një e dy i ki, po më duke të foto në
0: s'ka ja, qërë.
1: Edhe dirin sa ora zgoti e vinti. Kështë, nuk e kishim këtë informacion, zishim sa o kry. A, me makim pas a shublinë, këtë një vetur tam.
0: Umë shevna i ka. Është kua reklamave dashur dhe gjuhës, rikthehemi pas pak me gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690. I never had to say
4: goodbye. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Duran me Psycho Killer këtu në klubin e mëngjesit dashur dëgjues, do të jemi bashkë edhe po raportisht një orë me mua Florin, me Ellin dhe me Bledin është klubi i mëngjesit me juve. Kemi kaluar 2 orë e 7 minuta tashmë bashkë, do të jemi deri në ora 10 me muzikë mirë, me informacione interesante e me çka jo tjetër këtu në programin ton. Blini paska thon me buskë bo 2 orë edhe,
1: po është vërtet.
0: Pa.
1: Përndryshe
0: me vetur si duket ka qenë më lehtë me ik kolonave dhe kallabllokit.
1: Përndryshe Flor krahason Hillit edhe në Ohër pati një performancë tjetër fantastike.
0: Rita po vjen.
1: Ora.
0: Okej.
1: Okay. E cila interpretoi disa nga hitet e saj, edhe u prit goxha mirë në Ohër. E pa shmimi biletave kishin prej 28 deri në 36 euro.
0: Okej. Okay, solide pasancën.
1: Po. Edhe gjatë koncertit ajo u drejtu disa herë në gjuhën shqipe dhe foli për lidhjen e saj të veçantë me Ohrin, duke kujtu se kishte vizituar që në fëmiri bashkë me familjen. Ajo thot se jo më rritë në Londër, po zamra jame ka mbet gjithmonë në këtë pjesë të botës, edhe pas që kështu e këshim pritë goxha mirë, goxha një farë atmosfere, një mbrëmje e këndshme, duke yll Rita për ndryshe.
0: Po i shoh disa story që i pas ka postu dhe më duket mjaft mirë.
1: Mendoj se mos kishte qëllu me të njëjtën periudhë me Son Hillin edhe disa njerëz kishte shumë me ju bashkangjit, por megjithatë u dok full që okay, ajo hapësira e shkon.
0: A po ne më ka qenë në të njëjtën kohë, vërtet. Pse se thirë Rita në herë Dua në Sunny Hill? A interesant i shkon.
1: Nuk e di.
0: Dua të lutëm.
1: Nuk e di.
2: Angazhimet, koncert.
0: Koordinoni, ju lutem. A di sa bukur i shkon, sa kom qef që shto.
1: Për ndryshe, këtë vetë, paktën, Rita Ora është në turin e saj, edhe koncertin Ohër ka qenë pjesë e tur.
0: Po, kuptoj. Nuk e di. Ju s'po thonë për këtë herë, vitin tjetër. Për shembull, qitash plet Dua, i thotë Rit, motor ose verën e ashme ose verën tjetër pas kësaj. Pa. Të lutem kujdesu që ti jesh në sallë.
2: Kaldoj edhe bebes.
1: Përveç
2: edhe bebes.
0: Edhe BB Rex.
1: Lidhje interesante fjalë mes Duas edhe Ritës, për shembull se dy artiste shqiptare me fam botërore kanë shumë me pru ndoshta edhe bashkëpunime, për shkak se dyrat
0: El, bashkëpunimet nuk po, a dim se s'po thon për çështje bashkëpunimesh. E kum po edhe kum vrejt që shumë shpesh ka kogja menaxhera domethën produksionet e tyne që merrun labela, çuçiun këto shëpit muzikore, zakonisht ata vendosin me këmbë vend ti bashkëpunim, jo drejt për drejt, po të orientojnë një farë forme. A më mja bu një ftesë për festival, është shumë e thjeshtë menojun, se sa me bu një bashkëpunim.
1: Në vitin 2017, një intervist, Dua thëtë se nuk e një kështu rritën personalisht, po të regonë se familjet e tyre jo njoftë.
0: Pa tjetër?
1: Si familje që ka njëtu në Londër, jo njoftë, po me kalimin e viteve është spekulu për një rivalitet me syne faktikisht, po në një prej intervistave të fundit, Dua, kjo Rita thëtë që ka dëshirë me pas bashkëpunim me Dua Lipën, si edhe Bebe Rexhën, Ava Max, po
0: let's
1: mendoj
0: go.
1: Që Dua e ka një farë, nuk shapon i note, po nuk e ka një shiet mirë, për faktin se Rita, kur ka hi Dua në trek, Rita veç ka qenë, do me thonë në kulm, edhe ka prit një farë mbështetje, si një vajtë shqiptare, cila nuk ka ardhë kur, faktikisht.
0: Apo, a?
1: Ma dje e thot publikisht, është nëse nuk gaboj një intervist në KTV, e pysën, a den për Dua në pysën për Rita,
0: thot
1: ku me marë më bo si Rita, edhe ka mungu për kraja, faktikisht, për anës të Ritës.
0: Tash,
1: nëse shohim si dy artiste, normal që Rita vitet e fund nuk ka qenë me atë hype-in që ka qenë në fillim.
0: Dua ja ka marrë anën Dua.
1: Edhe nuk duken se janë raportet më të mira të mundshme.
0: Po e kuptoj. Jo vetëm çaf, dyshysh më i pa kështu. Çfarë për shembull isha shku në qesin, në çet sa në hill isha shku bletën. Në çet sa në hillin me Ritën e me
2: Ritën, po.
0: E me Bebën e me kush është me tjerat.
2: Do të ishte impakt.
0: Teorati është me neve, na thot mirë mundësi klubisa, një javë sa më të mbarë dhe të bukur për juve, njerëzit më të mirë.
1: Oh, faleminderit.
0: Teorati, shumë faleminderit. Punë të mbarë edhe për ty, ta keni sa më lehtë se valla e me çdo temperatura nuk është e thjeshtë.

0: Come and dance with me, El. Gjenerata Z Pompëlqejnë. Edhe pse gjithë i kum pas do bifa me ta, kështu do farkan, si i bujnë do farë veprime të çuditshme. Po, Pompëlqejnë me një lajm të fundit që e lexova, Gjenerata Z po praktis alkoolin, industria humb miliarda.
1: Është e vërtetë.
0: Çaj duhet Gjenerata Z dhe çaj duhet alkooli? S'ka nevojë. Sipas disa dhënave të publikuara, industria globale e alkoolit pas ka psu një rënje të madhe në vlerën e tregut gjatë 4 viteve të fundit, kryesisht për shkak të ndryshimit të zakoneve të konsumit të Gjenerata Z, e cila po zgjedh gjithnjë më shumë një stil jetese pa alkool.
1: 830 milion flor që ka vlera.
0: 830 milion.
1: Po.
0: Wow.
1: Interesant, e kemi diskutu dhe ma herët që gjenzia po pëlqen, ma shumë e investu në vetën e vetë, por i ma shumë në shpe edhe kam bu shëndetin ma prioritet, nuk po dolin, ndosha pak ka ndiku edhe kriza globale mas pandemis, dim që në përgjithsi vendet kanë psu një inflacion, rritje çmimesh, edhe zidhe aty në ma e mirë po është fitnesi, me për kujdesur pamjet fizike, me bo gjom, e përmendim që ora djetë tashmë është një ndër oraret më të shpeshta që gjenzia preferon me flaj.
0: Ora 10?
1: Po, e mbrëmjes.
0: Bravo, bravo.
1: Për shkak që është konstatuar që gjumi i hershëm është shumë i shëndetshëm, për shkak që prej orës 11 deri dikon 12 apo 1 pas mesnatë është rigjenerimi i qelizave.
0: A, që është i këshyrin këta që apo thonjë këta të meshmit, a?
1: Po.
0: Këta të me jetu shëndetshëm.
1: Është e vërtet.
0: Bravo. Kështu
1: që do me thonë bëhet fjallë për rënjën e vlerës e kompanive në burs, në krase me kulmin që i kështë arrit në vitin 2021.
0: Veçanërisht në Shtetet e Bashkuara, konsumi i alkoolit pas ka pas një rënje, madje aktualisht në nivelin më të ulët që nga fillimi i regjistrimeve që i pas kanë vënë në vitin 1939. Edhe po thot vetëm 54% e të rriturve amerikan deklarojnë se konsumojnë alkool, ndërsa për herë të parë shumica e tyre besojnë se konsumimi i moderuar, pra pa e tepru, mund të jetë i dëmshëm për shëndetin, pas paralajmërimeve që e lidhin alkoolin me disa lloje të kancerit.
1: Është e vërtetë, përndryshe sondazhet në SBO dhe Mbretërinë e Bashkuar tregojnë se gjenzia ka më shumë ngjasa të deklarojnë se nuk konsumojnë fare alkool, sesa gjeneratat e mëparshme, madje shija e pijeve pa alkool po rritet edhe me ritme më të shpejta se ato të alkoolit në shumë tregje. Shumë bare dhe restorante tashmë kanë menu të veçanta me mocktails, koktej pa alkool, domethënë quhen mocktails, sepse kërkesa e tyre është
0: e kuptoj, Valoni edhe ka boni pyetje cilën e kisha dhënë në mene. Apo e zoven, apo zovencohet me diçka tjetër, kjo është pyetja për Gjeneratën Z. Mirë, po derisa s'kemi në i statistik, në i hullumtim i cili është bën këtë drejtim, e kemi pak problematike me diskutu, me komentu, ose me përmend si çështje.
1: Për çështjen
0: e alkoolit. E kanë lënë alkoolin, po mos po zovencohet me në i gjo tjetër. Ke parasysh në i, a?
1: Nuk disa me thonë këto.
0: Në Finland, po dhëtë, alkohol me shije tjera, po përdorin shumë, jo tamam alkohol të pastër, okej, okay. Pas ka dhe kësi elemente tjera, se unë nuk kom shumë informacion në lidhe me alkoholi me lalon, prandaj po them që nuk e di shumë se si funksionon.
1: Është interesant, jo tamam alkohol të pastër, faktikisht po, numri global i konsumuesve të lëndëve narkotike është rrit.
0: Kjo është
1: po, nuk do të thotë që nuk është që veçërinia e pin, a dhe nuk është
0: shtëror. Jo gjenzia, me që po flasim për gjenzi këto, po.
1: Përndryshe po thotë që përqindja popullsisë 15 deri në 64 vjeç që përdor kanabis është rritur për 3.8% nga viti 2014 në vitin 2024. Edhe një ndër arsyet është legalizimi i kanabisit, kështu që tash është rrit normal numri për shkak se është më lehtë e arritshme, po në përgjithësi po mbjen edhe në rrjetet sociale me pa, pjesa dërmuese e të rinjve janë shumë më të kujdesshëm, më të vetëdijshëm si për shëndetin mendor, edhe për shëndetin fizik, që tash gati zoj dyti miret me fitness,
0: po,
1: miret me palesër, diçka që maherët nuk ka qenë shumë trend.
0: Kanë shumë informacion që apo ndodhë. Okej, do të dëgjojmë Amy Winehouse me Rehab.

0: Mirëmëngjesi themi Rea, që është bashku me klubin e mëngjesit. Rea, mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjesi Rea, a vonje qua, ku je, su po e gjo. A nashat e ka pun.
0: Qo ka buat më kritë po shua në fonë, e
1: pi vera. Nashat ka pas pun, diçka ka qenë gjo.
0: Jo, vëla, ku mdoget vera, el. Vera, pretonë.
1: Rea, vëria, ka shu thonë vera, pjot dorë, s'ma fjor.
0: Ho,
1: po që marë tuat edhe Cristiano Ronaldo, vera, se kom bu plak.
0: Cristiano!
1: Me gjo as po, që ashtu përpipet, mori shumë vëmendje me një parasitje që pati këtë fundjavë,
0: okay.
1: Gjatë pushimeve në Mallorca, edhe bashkë me Gjorgjinën që dë kishin noza super luksoze, diamant, t'i vrojshin sytë pi kilometra.
0: Qyshjo?
1: Edhe tash më po përflitet që këtë weekend, më saksisht të shtunën, Cristiano dhe partnerja e ti do kurorëzojnë dashurinë e tyre në ishullin Madeira.
0: Madeira, po.
1: Po, në vendlindjen e futbolistit, dhe më thonë në Portugali.
0: Okej.
1: Okay. Si pas raportimeve të medjave, ceremonia pritet me u zhvillu në katedralin e Funçalit, ndërso pritja e tëftuarve në hotelin luksoz Soja Palace.
0: A e ka thirë mesin mëre?
1: Nuk e di, ka me qenë shumë interesant.
0: Nuk besoj, edhe, nuk e ka mik.
1: U përfletën disa lokacione, për shambull... ishte prona Quinta de Reglara në Sintra, po më pas u hodh poshtë për shkak se po që vendi ishte i hapur për publikun gjatë fundjavës.
0: Po mundohen me gjithë, mi as gjithë vendin ku po martohet, a?
1: Për shkak se asnjëri nuk ka reaguar kështu, po kjo dorësëm është prit shumë prej njerëzve për shkak se ka besë i kanë 3-4 fëmijë bashkë.
0: Po, po.
1: Edhe kur u shpërngul Cristiano Ronaldo në Arabinë Saudite për shkak se atje nuk lejohet me.
0: U dash më bukuror.
1: Nuk jo, nuk lejohet me jetu atje me dikon që nuk je i martuar zyrtarisht me letra.
0: Po vetë te falun.
1: Edhe pa shndru këto në robresh, pa çu si rrobe.
0: Për në makia?
1: O Georginën. Masnej o.
0: Po me një novle ata jetu ni. A jeni të të zhjur?
1: Po të zhjur, dhe vërtet është fakt, shka këta Arabia Saudite nuk lejon me jetu me dikon, me bashkë jetu.
0: Po, po, është jashtë i zhjur, jashtë i zhjur.
1: Po shka këtë nuk ka qenë po gati gatshëm për martes,
0: u
1: shkru si robresh.
0: A, interesant.
1: Gjorgjina, po më sanin, gjithë kush kështë pranu me qenë në titullin robresh në ato kushte. Jo për Ronaldo, po për kushte.
0: I qasë i robresh, ola.
1: Edhe, interesant. Shumë
0: mume.
1: Pavarësisht, mendoj që ka qenë një ndër femrat më me fat,
0: për
1: një shice në një dyqan Gucci, në
0: gruan e Ronaldos,
1: Cristiano Ronaldos, me
0: luks
1: për Sky, ma që shme thunë, zë asë fjallë, s'po më dolin këto më mjente nga emocionet.
0: Për hajrë, Cristiano, për hajrë.
1: Kështu, dukot një karakter interesant, pak qapkëne, më pëlqenë shumë.
0: Kua reklamave dashur dëgjues, të tjera informacione interesante, pas pak.

0: 9:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
8: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 4.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Njalli Furtado me Say It Right e kemi dëzhuar të dashur dëgjues, jeni me klubin e mëngjesit, do të jemi bashkë edhe për disa minuta këtu në Club FM Kosovë, një këngë cilën e kërkoi me ditë edhe Pleurati, se duket i ka pëlqyer, kështu që Pleurat e ke edhe të shkruan. Një këngë e publikuan vitin 2006 për ndryshe, një këngë e bukur, simpatike dhe mjaft interesante dhe liceja është me neve gjithashtu. Mirë mëngjesi, thot edhe prej me e klubi, jeni shumë të mirë.
1: Faleminderit
0: që vetë jeni me klubin e mëngjesit.
1: Hajde.
0: Një informacion interesante kam. Ankesat e vazhdueshme mund të dobësojnë mënyrën se si

0: funksionon truri. Tan kuarit, po thot është diçka që të gjithë e bojmë her pas here, por nëse kthehet në zakon të përditshëm, mund të dikoj në mënyrën se si truni ynë përpunon realitetin.
1: Okej.
0: Okay. Por më në jetu përjetu diçka e cila nuk është në realitet. Studimet pas kanë sugjeruar se përdorimi i vazhdueshëm të përvojat negative e forcon lidhjen nervore që lidhet me mendimin pesimist. Domethënë si pasoj, truri ka gjithnjë më të lehtë të rikthehet te këto modele mendimi, pra te ankesat
1: dhe
0: gjërat negative, duke bërë që vështirësitë të duken më të mëdha se sa janë në të vërtetë.
1: Përveç kësaj, Flor, e di që dobson hapësirë për me pas zgjidhje, domethënë një truri kur përqendrohet gjithë kohës tek probleme, e ka shumë më të vështirë me gjithë zgjidhje, edhe që tha fokusohet tek mendimet negative.
0: Ama po thot Elle se kjo nuk domethënë se ti më injoru problemet ose më usil sigurt gjithçka në rregull, po dallimi qëndron mes pranimit të një problemi dhe ngjecjes te ai. Pra, me ngjecje te një problem vazhdimisht. Njerëzit që përqendrohen po thot tek zgjidhjet, minjoja dhe veprimi prirën të kenë një zhvillim më të qëndrueshëm psikologjik, sepse truni i tyre po thot shërbitet vazhdimisht të përshtatet. Edhe në vend që të rrotullohet vazhdimisht rreth të njëjtave mendime negative, po shtatet nëse të mundohet mendoj gjithmonë qysh me zgjidhje çet problem. Edhe pacaj, deli për qësoj vorbulës ankesave.
1: Përshkak që ankesa mundet me u shëndru edhe në shprehi, dhe me thonë, kur truri mësot të fokusohet tek negativja, sa ma shumë që ankush, aq ma shumë truni fillo me kërku gjona, për cilat ki me u anku.
0: Shumë e vërtet.
1: Një ashtu përveç që ndikon në rritjen e nivellit të stresit, e ullë knasin nga jeta, dëmto marrëdhënie, sepse njerëz mund të lodhen emocionalisht edhe fillojnë me shmong dikon që ankohet vazhdimisht. Edhe përveç kësaj, Flor, ko ka një farë, le themi, element në gjithës. Përshkak që psikolog të regojnë që në qovë se rrën me njerë që ankohen në kritë kohës, kalon edhe tek personit tjetër kjo loj vetije, dhe
0: okay. Në punisht e
1: sanet të zi. është
0: interesante kjo, interesante. Por ishtë një mua në ku sa ma pak.
1: Po, sa ma pak, edhe mos mu fokusu të gjonat negative, definitivisht se ka njëherë në qovë se njës ditën keq dhe ja bëm vitë që a, që kjo më do dhe ta shri dita më shkon keq, ka me shku dita keq.
0: Flasim parë për shkollën finlandezë në Kosovë, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, njohur ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë, është një shkollë që ofron çasje inovative dhe gjithë përfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Patyshim kanë aktivitete të ndryshme brenda shkollës, që nga pishina e deri te kuzhina ku fëmijët mësojnë shumë gjëra interesante aty. Qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës.

E më këthyë në studion e klubit mëngjesi dhe tani do të kemi një tjetër kënga interesante El, David Dreshaj, featuring Korab Shashiri me këngën Mala, cilë është mjafte dëgjueshme, tashmë ka shkuar në 3.3 milion klikime vetëm pas 2 javësh në YouTube. Kështu që do të dëgjojmë bashk Mala të David Dreshaj.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e hum mundësin për t'investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
0: Një minut me Alpi Fashion.
2: Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ah, ti moj el, mala, tu eres mala.
5: Ai tent.
4: No estás bien. No es verdad. Tú no eres mala. Tú eres buena.
5: Diego,
4: ¿cómo se dice, blet? ¿Cómo se dice?
6: Ya me chiqué Diego. Así más es zez.
4: Mala gato con ni diçka.
6: Po po. Flor, tú eres pa pom, spokali ai me mira pre Kosovës,
4: spokali. Ai, Kosovës, po moi, po hives.
6: Kosova ka shënuar një sukses si jashtëzakonshëm në Grand Final të gardës ndërkombëtare NEO Science Fair 2026, që është mbajtur në New York, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku përfaqësuesit e saj u dalluan në kategorinë coding, domethënë për kompjutera me IT, me kodim. Mal Ismaili u shpall fitues i vendit të parë duke fituar medaljen e art, ndërsa Bardh Konjusha zuri vendin e dytë dhe u shpërblye me medaljen e argjend.
4: Bravo.
6: Ky rezultat dëshmon talent, përkushtim edhe punë palëshme të rinjve nga Kosova në fushën e programimit dhe teknologjisë, duke përfaqësuar Kosovën me dinjitet një gor me pjesëmarrje ndërkombëtare.
4: Bravo.
6: Një arritje tepër e rëndësishme, me sa mriva me pa, Mali edhe vitin e kaluar kishim pjesë para 2 viteve po bën 2024 në garën ndërkombëtare STEAM Olympiad, që ishë mbajt në Hague, në Holland, edhe kishë fitu medaljen e bronzë, më thonë vendin e dytë. Një emër shumë premtues në fushën e kodimit dhe teknologjisë, është krenari kur të trinë tonë marrin si suksesë, më karë
4: shumë
6: po disa emrat fëmive që kanë kur sukses, për shambull ke një në Dubai, në matematikë vendin e parë, kështu që një rini premtuese.
4: Shumë bugur. Në botë shumë qepi kur ka sukseset të tila, sidomos tek të rind, sepse kemi nevoj për lajme të tila, el, kështu në arenën ndërkombëtare, sidomos mi u tregu njerëzve që na, me gjitha të, edhe kemi këngëtare, edhe kemi sportist, edhe kemi shkencëtare, dhe gjithçka tjetër, sepse jemi një popull
6: talentuar. Që për me konfirmu, Luna Beqa nga Kosova ka marrë medaljën e artë për teknologji në Dubai.
4: Që apëshe? Plus e kemë Amira Muratin atje me AI që pëbon nomin, kështu që apëshe? Kush thashe na nuk dim, blet? Kush thashe na nuk muim?
5: Qëna pandeni?
4: Qëna pandeni ju neve? Qëna pandeti e lëneve?
6: Asë? Urojt korim sa ma shumë sukses, sepse jo?
4: Justin Timberlake me Summer Love.

0: Samër edhe çfarë samër bile 26 gradë temperaturat aktuale, dashur dëgjues, do shkoj deri në 35 gjatë ditës së sotme, kështu që keni kujdes, pini sa më shumë ujë, mbajeni një shishe me veti, edhe po patët mundësi mos e ekspozoni shumë në diell, sepse temperatura do të jenë shumë shumë të nxehta.
1: Pini ujë, çka më rëndësi?
0: Ujë sa më shumë,
1: apo po shoqëroni dalit në orët ku dielli është më i fortë.
0: Sa është 11:05, 11:04, 11:06, sa i bën?
1: Hajde edhe deri 12, po 12 deri pas mund të është.
0: Mos dili.
1: Evitoni.
0: Po e shoh edhe trafikun goxha i ngarkum, keni durim, mundoni me pas sa më shumë durim, nuk po di çam ju thon tjetër.
1: Për
0: veti çapo përpiqem me bë me pas durim sepse e di çam pret, domethënë kur po nisna pe di çam pret. Shqyr, në mëngjes kur po vim bile, nuk po ka shumë trafik, se është herët, kur vim na, ka shumë pak vetura në komunikacion. Tash më dhe bashkadhëtorët tonë janë këtu, kështu që duhet me pas sa ma shumë durim që mas mu bo nervos komunikacion.
1: Flora, mbi kanë pa shpërthime gëngjat ndoja në ngushtisën e Hormuzit, dhe porritet gjithë një alarmi për sigurin detore.
0: Ma
1: dje ka një shpërthim shumë pra një cisterne, po e mira është nuk shkaktoj dëme materiale apo lëndimet e kujpojit. Këto
0: nxarje
1: po ndikojnë direkt në ngritjen e shmimeve, që si pas shmimeve që është bo publik për ditën e djel dhe për sot, kemi një ngritje nga e shtuna dhe dita e premte, duke se sot ka shku në një e 78,
0: një 78, po. Jo, unë me një 77 e ka pa eld, kur ketë premte në duket, e shfrytzova pas na fitu për një cent, blet.
1: Po.
2: Ju ti gjithmon fiton, dhe që di e potën, jo puna jote me vlasë.
0: A ty fjallë nuk ka. Jo, po duhet që shtu me net gati, se po dhjet që qmimet po vinë të rritë gjdo dit, e po përpishemi jo me mu shumë, se pas ja. Me prit trendin e zbritjes. O që që tham një dit, trendi i rritjes, po është me ka 3-4 cent, e trendi i zbritjes me ka një cent një avë.
1: Po, Flor, edhe një lajm i fundit, Train Cos pas kanë ulur për sot linjen Pej Prishtin, për shkak të një incidenti që pas kanë ndodhur në orët e hashme të mëngjesit. Andaj treni me numër 760 dhe 4201 me relacionin Prishtin-Pej Dana Siltas për sot janë anulluar.
0: Ai informacioni i rëndësishëm për ata që eventualisht kanë mundur të jenë në udhtim këtë mënyrë. Faleminderit të gjithëve që keni qenë me klubin e mëngjesit
2: këtë ditë,
0: dashur dëgjues, sidomos ju që na shkruani dhe jeni gjithmonë pjesë marrës në programin ton, klubi mëngjesit rikthehet nesër nga ora 7.
1: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
2: Club FM.
3: Kape Radion.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: A je lojë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vetit lojë, bogë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thir pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
11: The world is mine.
10: The world is mine.

0: fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendomi i tua ferditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Gruaja ime ankohet që unë nuk i blek amasaj lule.
2: Sinqerisht, nuk e dija që ajo shiska lule.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Mbrëmvon gruaja ime po lutej me zë.
3: O Zot, më jep portësi të kuptoj këtë burr. Durim që ta duroj. Dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do të mbys fare.

Mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: jam më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike

0: goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Dua Lipa ka arritur një tjetër sukses të madh në karrierën e saj duke hyrë në histori në platformën Spotify. Ajo është artiste e parë femër që arrin të ketë 4 albume, secili me mbi 5 miliard dëgjime në platformën më të madhe të transmetimit të muzikës. Sipas të dhënave dhe statistikave zyrtare të publikuara së fundmi, ky rekord konfirmon edhe një herë dominimin e saj në skenën muzikore ndërkombëtare dhe popularitetin e vazhdueshëm të katalogut të saj. Ky rezultat pasqyron lidhjen e fortë që muzika e Dua Lipës ka krijuar me publikun në mbar botën, duke ruajtur suksesin nga albumi i saj debutues te epoka e suksesshme Future Nostalgia dhe deri tek projektet e saj më të fundit. Fakti që 4 albumet e saj kanë kaluar secili shifrën e 5 miliard transmetimeve tregon se suksesi i artistes nuk lidhet vetëm me momentet virale, por me një ndikim të qëndrueshëm dhe afatgjatë në industrinë globale të muzikës.
0: Club goes to Hollywood.
1: Aktoria spanjolle Penelope Cruz ka rrëfyer një nga periudhat më të vështira të jetës gjatë xhirimeve të filmit Zoolander 2, kur humbi të atin papritur nga një sulm në zemër. Në një intervistë Cruz ka treguar se lajmi i hidhur erdhi gjatë xhirimeve të natës dhe se vetëm pak orë pas vdekjes ajo duhet të kthehej në shoqërim për të vazhduar punën në një komedi, pavarësisht gjendjes së rënduar emocionale. Aktoria ka zbuluar gjithashtu se në të njëjtën periudhë bashkylli i saj Ben Stiller kishte përjetuar një humbje familjare pasi mamaja e tij kishte ndruar jetë gjatë xhirimeve, gjë që krijoi mes tyre një lidhje të veçantë në atë projekt. Aktoria ka shtuar se këto përvoja e kanë bërë më të ndërgjeshme për jetën dhe shëndetin, duke theksuar se momentet e vështira personale shpesh ndodhin paralelisht me kërkesat e industrisë së filmit.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

ishi duke u menduar më thamë brëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more...

si kanë ardhur kohët, dashuria fillon me emoji, vjen me sin dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
3: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
2: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
3: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
2: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia,

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemis kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

0: Carrefour, Mixer, Pregriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
3: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfurir nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sport.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
2: Qatë fell nga shtetet e bashkuara ka rekordin për fluskën më të madhe të çamçakëzit me diametër 50.8 cm. Ai e realizoi pa përdorur duart në 2004 dhe për ta bërë të mundur, ai përtypte 3 copa çamçakëzi të përdorur zakonisht. Guinness e quan këtë rekord një nga më të vështirët për tu imituar.
0: Club FM Guinness.
2: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënien më të shpejtë të një tasi makarona, 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në të gjitha konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2017-ën. Teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
0: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness.
3: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ka qenë ti.
4: E si da kuptoj këtë zakon?

0: Ai dini si më tha shoku imi punës sot mëngjes. Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vijë një titull filmi, do ta quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: S'di, është i thoja. Jo, nuk, ç'a ti thoja?

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" më thot. "Aktorë që pinë kafe." "Ue, e si ta kuptoja unë këtë?"

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
2: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Ështu i më i dashur i shqiptarve, uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik, uj rrugove, e pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 ose pa pagesë 0800 690.

0: Ultraha Domus Britinga 699 euro në 499 euro. Kondicioner in fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlenë deri më 3 gusht. Mundës i blere me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Si ka mundësi? Kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj vetë.

0: rëm dola nga dushi dhe i thash nuses, shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshint.
1: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

Rëm kishim një darkë familjare në një restoran peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andaj nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po i thash. Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin. Surprizë garantuar.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Calvin Klein sjell një stil të pastër, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë, Calvin Klein jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon, Calvin Klein Underwear jufton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:32 minuta.
5: Club FM. Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web-faqen zyrtare captrust.org.
7: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, kohalo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
9: The world is mine.
8: The world is mine.

këtë të shtundet të diel me hitet më të mirat të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

Dëgjoja mbrëm në televizor një politikan. Po ndërtojmë të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt

zota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, ka për radion.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: goeie is Alban.
1: Оне епко и без сај. Ме епко, ком интернет кудам бочешкај. Пандер прере, па сюрприза, сколјуј. Ме пако ќе вјен джетко ме му, с ком се ендрај. Пако инфинит, пако фи, палимит.
2: Infinit, zjet pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. I still feel the softness in my heart. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sport.

jam, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofert nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i bjerë me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo dit.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim. Ju siguron, shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 444 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: Had to say goodbye. High Tech Time on Club FM.
8: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
9: Giganti i teknologjisë së Koreas së Jugut Samsung tha se pret një fitim operativ prej 51 miliard eurosh për 3 mujorin prill-qershor, afërsisht 19 herë më shumë se 2.7 miliard euro që fitoi një vit më parë dhe më shumë se sa fitoi në 3 vitet e mëparshme së bashku. Shifrat e jashtëzakonshme pasqyrojnë të njëjtën forcë që po riformson industrinë e memorjes në mbarbotën. Gara për të ndërtuar qendrat e të dhënave AI i ka shtyrë çmimet e chipave në nivel rekord. Sipas City Research, çmimet mesatare të shitjes për memorje DRAM u rritën me 44% nga 3 mujori në 3 mujor dhe për fleshin NAND me 53%, pasi kërkesa për AI u përhap për te i memorisë specializuar me gjerësi të lartë në qipat konvencional që përdore në telefona, servera dhe PC me klientët që tani ndjekin kontrata furnizimi afatgjata.
7: High Tech Time.
9: Ashtu si shumica e prodhuesve të makinave Bentley e ka shtyrë qëllimin e saj ambicios për të bërë tërësisht elektrik. Gama vetëm për automjete elektrike duhet të mprinte në vitin 2030, por kjo nuk po ndodh më. Përpara debutimit të tij të konfirmuar më 23 shtator në Londër, modeli më në fund ka një emër: Torqal. Deri më sot Bentley ishte referuar automjetet të tij të parë elektrik si Suburban, duke sugjeruar një gjurmë kompakte. Është e lehtë të dallosh se Torqal ka një formë disikatrore, por tradicionale të SUV-it në vend të segmentit të vështirë për të përcaktuar për të cilin është projektuar koncepti. Megjithatë, disa nga elementët më radikal të dizajnit të XP15 ka të ngjarë të rrjedhin deri në Torqal dhe ta ndihmojnë ato të dallohet nga Bentayga, të cilën Bentley e ka shitur për më shumë se një dekadë. Si pasoj, pritet që EV i ri të duket shumë më modern se sa SUV-i me benzinë, rrënjët e të cilit datojnë që nga koncepti edhe më i vjetër i XP9F i vitit 2012.
7: High Tech Time.
9: Sapo njohët me të rejet më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
7: High Tech Time.

Shoqet e bashkëshortes mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri. Un kam bërë botox, një qerë pik, un vetullat. Po ti moj, ju drejtuaj një rasaj. Çfarë ke bër? Un bëra pulë me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe me një herë plakosi qetësia.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojë. Bogë okay, e merë vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo card nga BBB, apliko tani.
5: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
6: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
5: Na gjeni në kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
7: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Park

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kot. Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinemaje kotës.

dini kundër shonë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në qëra fjala, po ti, pse kështu? Baby, please.

Si ka mundsi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtet është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radion.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Prekje e pagabushme modës italiane vjen më fuqishëm se kur me Anthony Morato. Rifreskoni garderobën tuaj duke zbuluar zbritjet sezonale në artikuj me prerje të guximshme të koleksionit pranverë-ver. Gati për çdo moment të ditës, nga kaosi këndshëm i qytetit deri tek netët kul të fundjavës. Anthony Morato, vizioni stilit merr formë. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.
5: Club FM,
6: Kape Radio.
7: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo dit.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis.

të të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay. Paramendomi jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Vax Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com. No matter what. No matter what. You got it.

0: Letanii disa fakte confuze. Aceam tot në nui? Aka etje peshku? Dere sa leket nuk rritë në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të që mandur, e?

0: Dje hipa në makinë dhe kur më rritën durës, i abitur pyeta veten:
1: "Çne durës? Për ku isha në insur, more?"
0: Pop, pop, pop, pop. Club FM

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max, është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

0: va ndodhë një krim. Ti që më të qesh.
1: Motra, për herë të parë vrau mendje. Ka të themos

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kuptoj unë këtë? I shoh.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
1: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi i Tuafër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofert nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlenë deri më 3 gusht. Mundës i bljere me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo dit.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në Bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinis. Mango, stili sezonit, tani me zbritje sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Brașov, Mundăsuar, Ga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjellë. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum. Lajmi i mirë

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës o kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësta të menagjueshme.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Oba, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
4: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

0: Suzi, postoj një foto me bikini dhe tekst.
1: Ku tre fëmijët?
0: Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

0: Furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqen zyrtare keptrust.org.

dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

I wanna end me.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili tyre. Këtë sezon, Okaidi jufton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë e fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: A je normal te?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
12: A, kjo vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
13: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Ma pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, në gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je, qa u ban?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
10: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
12: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
13: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

dini si thot një shoku im avokat. Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të të mbrojë më parë. Club FM.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde! Në 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta.
6: You shot it out.
5: Titanium.
6: But I can't hear a word you say.
7: The world is mine.
5: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendomi i tuafër ditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Dua Lipa ka arritur një tjetër sukses të madh në karrierën e saj duke hyrë në histori në platformën Spotify. Ajo është artiste e parë femër që arrin të ketë 4 albume, secili me mbi 5 miliard dëgjime në platformën më të madhe të transmetimit të muzikës. Sipas të dhënave dhe statistikave zyrtare të publikuara së fundmi, ky rekord konfirmon edhe një herë dominimin e saj në skenën muzikore ndërkombëtare dhe popularitetin e vazhdueshëm të katalogut të saj. Ky rezultat pasqyron lidhjen e fortë që muzika e Dua Lipës ka krijuar me publikun në mbar botën, duke ruajtur suksesin nga albumi i saj debutues te epoka e suksesshme Future Nostalgia dhe deri tek projektet e saj më të fundit. Fakti që 4 albumet e saj kanë kaluar secili shifrën e 5 miliard transmetimeve tregon se suksesi i artistes nuk lidhet vetëm me momentet virale, por me një ndikim të qëndrueshëm dhe afatgjatë në industrinë globale të muzikës.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoreja spanjolle Penelope Cruz ka rrëfyer një nga periudhat më të vështira të jetës gjatë xhirimeve të filmit Zoolander 2, kur humbi të atin papritur nga një sulm në zemër. Në një intervistë Cruz ka treguar se lajmi i hidhur erdhi gjatë xhirimeve të natës dhe se vetëm pak orë pas vdekjes ajo duhet të kthehej në shoqërim për të vazhduar punën në një komedi, pavarësisht gjendjes së rënduar emocionale. Aktoreja ka zbuluar gjithashtu se në të njëjtën periudhë bashkylli i saj Ben Stiller kishte përjetuar një humbi familjare pasi mamaja e tij kishte ndruar jetë gjatë xhirimeve, gjë që krijoi mes tyre një lidhje të veçantë në atë projekt. Aktoreja ka shtuar se këto përvoja e kanë bërë më të ndërgjeshme për jetën dhe shëndetin, duke theksuar se momentet e vështira personale shpesh ndodhin paralelisht me kërkesat e industrisë së filmit.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të shmu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

përfundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM 100.4.

0: moje.
1: Thuaj,
0: ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Kënga që dëgjove të kujtoj ishin Mos Umeragos.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lojnë duke umbur në loj për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pagon deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vetit lojët, bëhë ge merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BPB, apliko tani.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me super duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
11: High Tech Time on Club FM.
12: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
13: Giganti i teknologjisë së Koreas së Jugut Samsung tha se pret një fitim operativ prej 51 miliard eurosh për 3 mujorin prill-qershor, afërsisht 19 herë më shumë se 2.7 miliard euro që fitoi një vit më parë dhe më shumë se sa fitoi në 3 vitet e mëparshme së bashku. Shifrat e jashtëzakonshme pasqyrojnë të njëjtën forcë që po riformson industrinë e memorjes në mbarbotën. Gara për të ndërtuar qendrat e të dhënave AI i ka shtyrë çmimet e chipave në nivel rekord. Sipas City Research, çmimet mesatare të shitjes për memorje në DRAM u rritën me 44% nga 3 mujori në 3 mujor dhe për fleshin NAND me 53%. Pasi kërkesa për AI u përhap për te i memorisë specializuar me gjerësi të lartë në qipat konvencional që përdore në telefona, servera dhe PC me klientët që tani ndjekin kontrata furnizimi afatgjata.
11: High Tech Time.
13: Ashtu si shumica e prodhuesve të makinave Bentley e ka shtyrë qëllimin e saj ambicios për të bërë tërësisht elektrik. Gama vetëm për automjete elektrike duhet të mprinte në vitin 2030, por kjo nuk po ndodh më. Përpara debutimit të tij të konfirmuar më 23 shtator në Londër, modeli më në fund ka një emër: Torqal. Deri më sot Bentley ishte referuar automjetet të tij të parë elektrik si Suburban, duke sugjeruar një gjurmë kompakte. Është e lehtë të dallosh se Torqal ka një formë disikatrore, por tradicionale të SUV-it në vend të segmentit të vështirë për të përcaktuar për të cilin është projektuar koncepti. Megjithatë, disa nga elementet më radikal të dizajnit të XP15 ka të ngjarë të rrjedhin deri në Torqal dhe ta ndihmojnë ato të dallohet nga Bentayga, të cilën Bentley e ka shitur për më shumë se një dekadë. Si pasoj, pritet që EV i ri të duket shumë më modern se sa SUV-i me benzinë, rrënjët e të cilit datojnë që nga koncepti edhe më i vjetër i XP9F i vitit 2012.
11: High Tech Time.
13: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
11: High Tech Time. Top 5 on Club FM.
14: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5.
15: Në vendin e 5,
6: Katy Perry, Watch It Burn.
15: Number 4.
6: Në vendin e katërt, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: R&B, Good Old Days.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Ayana Lee, House Bro.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
10: A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të të mbrojmë më parë.

0: Letanii disa fakte confuze. A qam tot në nuj? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Hajde, 19 vjetorin Neptunes jel oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Robaluarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
5: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 4.
5: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Chad Fell nga Shtetet e Bashkuara ka rekordin për fluskën më të madhe të çamçakëzit me diametër 50.8 cm. Ai e realizoi pa përdorur duart në 2004 dhe për ta bërë të mundur, ai përtypte 3 copa çamçakëzi të përdorur zakonisht. Guinness e quan këtë rekord një nga më të vështirët për tu imituar.
2: Club FM Guinness.
4: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënien më të shpejtë një tasi makarona, 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në të gjitha konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2017-ën. Teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Mbrëm mudrit tua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pranë meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pranë meje. Po, zemër, aty do t'jem pranë teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Club FM. Kape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
4: The world is mine.
3: The world is mine.

këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi i tuafër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

A di se thot kom shiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Qatë fell nga shtetë e bëshkuara ka rekordin për fluskën më të madhe të çamçakëzit me diametër 50.8 cm. Ai e realizoi pa përdorur duart në 2004 dhe për ta bërë të mundur, ai përtypte 3 copa çamçakëzi të përdorur zakonisht. Guinness e quan këtë rekord një nga më të vështirët për tu imituar.
1: Club FM Guinness.
6: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënjen më të shpejtë një tasi makarona, 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në të gjitha konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2017-ën. Teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness. From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

E thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Dje shkova në një intervist pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
4: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
3: Jo, i thash. E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Po të me. Ja larg qoft humbe. Si të dëgjej policia ku ngjan si Kardashian në Facebook edhe si Magbule në jetë. I can feel it.
1: Feel it, babe.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:30.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Giganti i teknologjisë së Koreas së Jugut Samsung tha se pret një fitim operativ prej 51 miliard eurosh për 3 mujorin prill-qershor, afërsisht 19 herë më shumë se 2.7 miliard euro që fitoi një vit më parë dhe më shumë se sa fitoi në 3 vitet e mëparshme së bashku. Shifrat e jashtëzakonshme pasqyrojnë të njëjtën forcë që po riformson industrinë e memorjes në mbarbotën. Gara për të ndërtuar qendrat e të dhënave AI i ka shtyrë çmimet e chipave në nivel rekord. Sipas City Research, çmimet mesatare të shitjes për memorje në DRAM u rritën me 44% nga tremujori në tremujor dhe për fleshin NAND me 53%, pasi kërkesa për AI u përhap për te memorisë specializuar me gjerësi të lartë në chipat konvencional që përdoren në telefona, servera dhe PC me klientët që tani ndjekin kontrata furnizimi afatgjata.
1: High Tech Time.
2: Ashtu si shumica e prodhuesve të makinave Bentley e ka shtyrë qëllimin e saj ambicios për të bërë tërësisht elektrik. Gama vetëm për automjete elektrike duhet të mprinte në vitin 2030, por kjo nuk po ndodh më. Përpara debutimit të tij të konfirmuar më 23 shtator në Londër, modeli më në fund ka një emër: Torqal. Deri më sot Bentley ishte referuar automjetet të tij të parë elektrik si Suburban, duke sugjeruar një gjurmë kompakte. Është e lehtë të dallosh se Torqal ka një formë disikatrore, por tradicionale të SUV-it në vend të segmentit të vështirë për të përcaktuar për të cilin është projektuar koncepti. Megjithatë, disa nga elementet më radikal të dizajnit të XP15 ka të ngjarë të rrjedhin deri në Torqal dhe ta ndihmojnë ato të dallohet nga Bentayga, të cilën Bentley e ka shitur për më shumë se një dekadë. Si pasoj, pritet që EV i ri të duket shumë më modern se sa SUV-i me benzinë, rrënjët e të cilit datojnë që nga koncepti edhe më i vjetër i XP9F i vitit 2012.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohet me të rejet më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Thoni po të doni se nuk jam i zgjuar.
1: Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë imblodha ato pak nga pak, kryova një biznes, dhe sot shokët punojnë për

0: ora 22:30 minuta.
1: O dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Dotja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: best of you. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01 minutë.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: ora 23:31 minuta.
1: The one and only hit radio station, Club FM.

101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02. Radio Club FM, muzika juaj e dashur, në 101.7.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Club FM, Albania National Radio. Now in Kosovo at 101.7.

mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten: "Mos kam luajtur mënç." Dhe e dini? Të dy tham: "Jo, ja, jeni rregull, bota. Ajo s'është në Terezi." Club FM, Kapera.

0: mbaj mend shumë mirë numrin e telefonit që kisha 20 vjet më parë dhe nuk kujtoj dot passwordin që vura atje.
1: Bëje forget se t'japin një të ri.
0: Më tha vajzë.

qëndra. Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplasë telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?